0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рок-музиката често започва от място, което няма нищо общо с продукта. Започва от звук, от жест, от напрежение между няколко души в една стая. Китарата не мисли за пазар, барабаните не мислят за формат, а гласът не мисли за график на издаване. В този първи момент музиката съществува като вътрешен импулс. Тя още не е подредена за света. Още няма задължението да бъде ясна, разпознаваема, записана, обяснена или поставена в каталог. Тя просто се появява като енергия, която търси форма. Но ако тази енергия остане само там, тя не може да стане част от по-голяма култура. За да напусне репетиционната, клуба или малката сцена, тя трябва да бъде записана. Трябва да получи име, звук, дължина, място в албум или позиция като сингъл. Трябва да има носител, обложка и разпространение. В този момент музиката вече не съществува само като преживяване между хората, които я изпълняват. Тя започва да съществува и като публична форма. Точно тук думата продукт става неудобна, защото лесно звучи като обвинение. Когато кажем, че една песен е продукт, сякаш веднага намекваме, че тя е изгубила нещо от себе си. Но това не е задължително. Продуктът не е непременно фалшива музика. Той е музика, която е получила външна форма и може да бъде предадена на други хора. Записът не убива песента. Понякога той я прави възможна. Без тази форма, една идея може да остане силна само за онези, които случайно са били в стаята, когато се е родила. Проблемът започва не когато рока стане продукт, а когато продуктът започне да диктува каква трябва да бъде музиката, още преди тя да се оформила отвътре. Има разлика между това една песен да бъде записана така, че да достигне до публика, и това тя да бъде направена само според очакването за публика. Първото е превод на енергията във форма. Второто вече е подмяна на източника й. Тази граница не винаги се вижда ясно, защото в рок-музиката суровото и обработеното често живеят заедно. Един албум може да бъде много внимателно продуциран и пак да носи истинско напрежение. Една песен може да бъде радиоформатна и пак да има характер. Въпросът е дали музиката служи на импулса или го заменя. Когато рокът стане продукт, той влиза в свят на срокове, бюджети, лейбъли, студия и очаквания. Това не е краят на свободата му, а началото на една по-сложна свобода. Вече не е достатъчно една група просто да има силна енергия. Тя трябва да разбере как тази енергия ще премине през машина, без да бъде смляна от нея. Именно от този момент започва големият въпрос на индустриалния рок. Не дали музиката може да бъде чиста извън света, а какво се случва с нея, когато трябва да стане част от света.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи рок.

0: Зірок. Зірок. Добро утро, време е за новини. Аз съм Огнян Гончев. Поглеждаме към водещата музикална новина. България се класира на финала на Евровизия 2026 година с песента «Бангаранга». Снощи Дара даде старт на музикалната надпревара, като излезе първа на сцената във втората полуфинална вечер на песения конкурс, който тази година се провежда във Виена и постави силно начало на шоуто. След енергичното си представене, Дара заслужено намери място сред 10-те финалисти, които ще се борят за победата в събота вечер. Освен България, на финала на Евровизия се класираха още Украина, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал, като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина и Австрия. И така, финалът на Евровизия с участието на Дара и нейната «Бангаранга» е в събота вечер на 16 май, като започва в 22 часа българско време и може да го проследите пряко по БНТ. Над преварата ще участват 20-те страни, които се класираха след двата полуфинала и 5-те, които участват на финала по право. Тежестта на вота за определене на победителя се поделя 50-50 между журито и зрителите, които участват в гласуването. Към част от темите, които ще следим у нас на днешния 15 май, мотористи се очаква да излязат днес на протести в редица точки на България заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Организаторите посочват, че протестни демонстрации ще се проведат в над 20 града в страната. Те са изпратили и меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарните комисии и омбудсмана. Според тях, увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10-15%, каза Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста. Тази вечер в 18 часа се очаква мотористите да затворят редица ключови пътни артерии. Очаква се днес от полицията и прокуратурата да дадат повече подробности около мащабната акция срещу имотната мафия. Вчера бяха претърсени редица адреси, а униформените задържаха няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправили пред съда заради имотни измами. Днес очакват да им бъдат повдигнати обвинения. Парламентът днес ще проведе първо гласуване на закона за насърчаване на инвестициите. След законодателната част депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол, на който днес трима министри от новото правителство ще отговарят на редица актуални въпроси. Това са министърът на вътрешните работи Мадо Демерджиев, на регионалното развитие Иван Шишков и на околната среда и водите Росица Карамфилова. Рок. Зирок. Баскетбол Балкан се наложи над носителя на купата на България Черноморе с 77-59 точки като гост в арена Шумен в третия добол от полуфиналната серия от Националната баскетболна лига за мъже. Така ботевградчани, които за последно спориха за титлата през 2024 година, спечелиха плейофа с 3-0 победи и се класираха за финала. Черноморе, който нямаше възможност да домакинства във Варна заради липсата на свободно подходяща зала в града за датите на полуфиналите, ще опита да се пребори за третото място в първенството. Другата плейоф на двойка, шампионът Рилски спортист има аванс от 2-0 победи срещу Локомотив Пловдив, а третият матч предстои тази вечер. Локомотив София и Берое завършиха при равенство 1-1 в матч от 35-я кръг на футболното ни първенство. Класирането Локомотив е на 10-та позиция с 44 точки, а Берое са 12-ти с 34 и спечели ценна точка в борбата за оцеляването в елита. Другите матчове от вчера, Ботевград се победи гостуващия Монтана с 1-0 в дербито на Северозапада от групата на изпадащите на футболното ни първенство. Единственото попадение в матча реализира резерва за Даниел Генов в 70-та минута. Домакините са осигурили оставането в елита и през следващия сезон, след като вземат 9-то място с 47 точки, докато Монтана със сигурност изпада във втора лига, след като е на 16-та последна позиция с 16 точки. А септември победи Спартак Варна с 1-0 след ранен гол. Така столичани събраха 32 точки и изместиха соколите, които са с 31 от 13-то място, което дава възможност за бараж. Рок. Зирок. Преди обяд времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над западна и централна България и купесто дъждовна облачност и над места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса.
1: Рок. Зі Рок. Рок-будилник. Заредись настроение и стартирай деня с песен. Рок-будилник.

0: Колко учебни дни има в годината?
1: Оплешивявам ли?
2: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
3: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Инсайт е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Инсайт.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: рок. Добро утро, време е за новини. Аз съм Огнян Гончев. Президентът Иляна Йотова ще открие днес националната конференция по здравни грижи с балканско участие на тема «Здравните грижи на 21 век. Съвременни аспекти и предизвикателства». Това съобщиха от Дундуков 2. Двудневният форум се организира от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и регионалната колегия на асоциацията в София. Трябва да се повиши здравната информираност на населението и фокуса да бъде поставен върху превенцията от заболявания, коментира през тази седмица новият ни здравен министър Катя Ивкова. Към темите на дневен ред в държавата, мотористи от цялата страна излизат на национален протест. Причината – скок цената на задължителната застраховка гражданска отговорност, който според тях е необоснован. Преди повече от месец след новината за поскъпването, любителите на високите скорости на две колела обявиха протест на готовност, за да се обявят срещу ценовия скок, който определят като застрахователен произвол и рекет. Тази вечер в 18 часа ще затворят редица ключови пътни артерии, като Е79 към Дунав мост 2 край Монтана, автомагистрала Марица до Свиленград при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе. А организаторите на протеста посочват, че демонстрации ще се проведат в над 20 града в страната. Те са изпратили и меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях увеличението на застрахователните премии надхвърли 80%, въпреки официалните твърдения за 10 до 15%, каза Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста. Важна информация, ако ще пътувате към Гърция, българските гранични власти са били информирани от гръцките си колеги за двудневни протести, обявени от фермерите в северна Гърция. Очаква се днес около обяд протестиращите да бъдат на граничния преход Кулата Промахон, като не е изключена и блокада, включително и на пътища из Гърция. От българска страна са предприети всички действия по организация на трафика, ако се стигне до затваряне на пътя. Очаква се днес от полицията и прокуратурата да дадат повече подробности около мащабната акция срещу имотната мафия. Вчера бяха претърсени редица адреси, а униформените задържаха няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправили пред съда заради имотни измами. Днес очакват да им бъдат повдигнати обвинения. Парламентът днес ще проведе първо гласуване на закона за насърчаване на инвестициите. След законодателната част депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол, на който днес трима министри от новото правителство ще отговарят на редица актуални въпроси. Това са министърът на вътрешните работи Мадо Демерджиев, на регионалното развитие Иван Шишков и на околната среда и водите Росица Карамфилова. Рок. Зирок. Баскетбол. Балкан се наложи над носителя на купата на България. Черно море с 77 на 59 точки като гост в арена Шумен в третия добол от полуфиналната серия от Националната баскетболна лига за мъже. Така ботевградчани, които за последно спориха за титулата през 2024 година, спечелиха плейофа с 3 на 0 победи и се класираха за финала. Черно море, който нямаше възможност да домакинства във Варна заради липсата на свободно подходяща зала в града за датите на полуфиналите, ще опита да се пребори за третото място в първенството. Плейоф на двойка, шампионът, рилски спортист има аванс от 2 на 0 победи срещу Локомотив Пловдив, а третият матч предстои тази вечер. Локомотив София и Берой завършиха при равенство 1-1 в матч от 35-я кръг на футболното ни първенство. Косирането Локомотив е на 10-та позиция с 44 точки, а Берой са 12-ти с 34 и спечели цена точка в борбата за оцеляването в елита. Другите матчи от вчера: Ботевраца победи гостуващия Монтана с 1-0 в дербито на Северо-Запада от групата на изпадащите на футболното ни първенство. Единственото попадение в матча реализира резерва Даниел Гено в 70-та минута. Домакините са осигурили оставането в елита и през следващия сезон, след като вземат 9-то място с 47 точки, докато Монтана със сигурност изпада във втора лига, след като е на 16-та последна позиция с 16 точки. А септември победи Спартак Варна с 1-0 след ранен гол. Така столичани събраха 32 точки и изместиха соколите, които са с 31 от 13-то място, което дава възможност за бараж. Рок. Зирок. Преди обяд времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над западна и централна България, купесто дъждовна облачност и над места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса. Рок.
1: Easy Rock. Рок будилник. Easy Rock. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зірок. Добро утро, време е за новини. Аз съм Огнян Гончев. Президентът Иляна Йотова ще открие днес националната конференция по здравни грижи с балканско участие на тема «Здравните грижи на 21 век. Съвременни аспекти и предизвикателства». Това съобщиха от Дундуков 2. Двудневният форум се организира от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и регионалната колегия на асоциацията в София. Трябва да се повиши здравната информираност на населението и фокуса да бъде поставен върху превенцията от заболявания, коментира през тази седмица новият ни здравен министър Катя Ивкова. Към темите на дневен ред в държавата, мотористи от цялата страна излизат на национален протест. Причината – скок цената на задължителната застраховка гражданска отговорност, който според тях е необоснован. Преди повече от месец след новината за поскъпването, любителите на високите скорости на две колела обявиха протестна готовност, за да се обявят срещу ценовия скок, който определят като застрахователен произвол и рекет. Тази вечер в 18 часа ще затворят редица ключови пътни артерии, като Е79 към Дунав мост 2 край Монтана, автомагистрала Марица до Свиленград при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе. А организаторите на протеста посочват, че демонстрации ще се проведат в над 20 града в страната. Те са изпратили и меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях увеличението на застрахователните премии надхвърли 80%, въпреки официалните твърдения за 10 до 15%, каза Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста. Важна информация, ако ще пътувате към Гърция, българските гранични власти са били информирани от гръцките си колеги за двудневни протести, обявени от фермерите в северна Гърция. Очаква се днес около обяд протестиращите да бъдат на граничния преход Кулата Промахон, като не изключена и блокада, включително и на пътища из Гърция. От българска страна са предприети всички действия по организация на трафика, ако се стигне до затваряне на пътя. Очаква се днес от полицията и прокуратурата да дадат повече подробности около мащабната акция срещу имотната мафия. Вчера бяха претърсени редица адреси, а униформените задържаха няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправили пред съда заради имотни измами. Днес очакват да им бъдат повдигнати обвинения. Парламентът днес ще проведе първо гласуване на закона за насърчаване на инвестициите. След законодателната част депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол, на който днес трима министри от новото правителство ще отговарят на редица актуални въпроси. Това са министърът на вътрешните работи Мад Демерджиев, на регионалното развитие Иван Шишков и на околната среда и водите Русица Карамфилова. Рок. Зирок. Баскетбол. Балкан се наложи над носителя на купата на България Черноморе с 77-59 точки като гост в арена Шумен в третия добол от полуфиналната серия от Националната баскетболна лига за мъже. Така ботевградчани, които за последно спориха за титлата през 2024 година, спечелиха плей-офа с 3-0 победи и се класираха за финала. Черноморе, който нямаше възможност да домакинства във Варна заради липсата на свободна подходяща зала в града за датите на полуфиналите, ще опита да се пребори за третото място в първенството. Другата плей-оф на двойка, шампионът рилски спортист има аванс от 2-0 победи срещу Локомотив Пловдив, а третият матч предстои тази вечер. Локомотив София и Берой завършиха при равенство 1-1 в матч от 35-я кръг на футболното ни първенство. Класирането Локомотив е на 10-та позиция с 44 точки, а Берой са 12-ти с 34 и спечели ценна точка в борбата за оцеляването в елита. Другите матчи от вчера, Ботевград се победи гостуващия Монтана с 1-0 в дербито на Северозапада от групата на изпадащите на футболното ни първенство. Единственото попадение в матча реализира резерва за Даниел Генов в 70-та минута. Домакините са си осигурили оставането в елита и през следващия сезон, след като вземат 9-то място с 47 точки, докато Монтана със сигурност изпада във втора лига, след като е на 16-та последна позиция с 16 точки. А септември победи Спартак Варна с 1-0 след ранен гол. Така столичани събраха 32 точки и изместиха соколите, които са с 31 от 13-то място, което дава възможност за бараж. Рок. Зирок. Преди обяд времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста на западна и централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг, максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса.
1: Бъди рок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок-енергия за целия ден.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. България се класира за финала на Евровизия 2026 година с песента Бангаранга. Във Виена Дара взриви публиката, откривайки втория полуфинал с нощи, заедно с четирима танцори на сцената. Това е не просто следваща стъпка напред в кариерата ми, но и шанс България да бъде забелязана като място, което отглежда талантливи хора, сподели самата Дара броени минути след шоуто. Освен България, на финала на Евровизия в събота се класираха още Украина, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия. На 16 май за победа в конкурса ще се борят и представителите на Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша, които са класиралите се държави от първия полуфинал. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал като част от тази годишната голяма петорка заедно с домакина Австрия. Много са големите световни музикални легенди, чиято глобална кариера започва директно от сцената на Евровизия. През годините конкурсът се превръща в трамплин за редица изпълнители, които постигат международен успех и милиарди стримвания. Сред тях са Аба, Селин Дион, Манескин и Дамяно Давид, Оливия Нютон-Джон, Хулио Иглесиас, Тото Кутуньо и други, а Лорин е единствената жена, печелила конкурса два пъти. Букмейкерите дават голям шанс на Дара и Бангаранга за успех. Дали това ще се случи, ще разберем на големия финал в събота, 16 май, отново от 22 часа. БНТ 1 ще излъчи шоуто на живо. Трима министри от правителството на Румен Радев ще участват в парламентарния контрол днес. Междувременно парламентът събра кворум от 194 народни представители и започна работа. Момчил Петров и Мирослав Митков пък се заклеха като депутати от Прогресивна България. Вътрешният министър Иван Демерджиев се очаква да представи информация пред депутатите за напрежението в Габрово заради масово сбиване от преди дни там. Най-много питания има към регионалния министър Иван Шишков. Те са свързани с различни инфраструктурни проекти. Той ще представи информация за очаквания времеви период за пускане в експлоатация на главния път между Пампорово и Смолян и ремонт заради свлачището в района. А министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова Благова се очаква да запознае депутатите с детайлите относно налагане на принудителна административна мярка спрямо предприятие за обработка на дървесина в Велико Търново, както и за изграждането на фотоволтаична централа в защитена зона Пъстрина край село Николово. А с решение на правителството на този етап е спряно финансирането за третиране на държавните площи срещу комари в дунавските общини. Това поставя пред сложна ситуация, както кметовете, така и повече от 800 000 души, които живеят по поречието на Дунав. Обществената поръчка за дезинсекционна обработка на комарните популации, обявена през декември от правителството на Росен Желязков, беше спряна от служебното правителство поради сигнали за нарушения и дни преди изборите на 19 април. Кметовете на дунавските общини изразиха недоволството си от факта и настояха за спешни мерки срещу комарите. Така на 7 май екипът на служебния премиер Андрей Гюров одобри целево средства, но на вчерашното си заседание новото правителство на Румен Радев отмени това постановление. Вчера Иван Христанов, бившият земеделски министър в кабинета Гюров, остро критикува действията на кабинета Радев. Той ги определи като политически реваншизъм и публично попита дали му е обявена война. Христанов защити действията си, подчертавайки, че решенията са били взети изцяло в рамките на закона и в интерес на гражданите. Финландските власти предупредиха, че в района на столицата са забелязани дронове, а летището Хелзинки съобщи, че временно е простановило полетите, предаде Reuters. Предприети са всички необходими мерки, въоръжените сили са в готовност да реагират. Призовават се гражданите да следят официалните съобщения, пише БТА. Малко по-късно от финландското вътрешно министерство поясниха, че опасността от дронове в столицата е преминала, а ведомството добави, че хората могат спокойно да отидат на училище и на работа. От летището в града обясниха, че са възстановили и полети. Вчера литовският президент Гитанас Науседа призова за укрепване на противовъздушната отбрана на източния фланг на НАТО по време на среща с финландския си колега Александър Стуб в Вилнюс. Срещата се състоя на фона на няколко инцидента, свързани с нарушаване на въздушното пространство на Балтика, включително от украински дронове.
0: Рок. Зирок.
1: Украинката Елина Свитолина ще се опита да спечели третата титла от турнира по тенис в Рим, който се провежда на клей и е с награден фонд от над 8 милиона долара. след като отстрани на полуфиналите полякинята Ига Швионтек в 3 сета. Свитолина надделя с 6-2, 4-6, 6-2. Швионтек, която е на третото място в ранглистата, има 3 титли от това състезание, което е от веригата WTA 1000. Съперничката на Свитолина на финала в събота, Коко Гоф, отстрани Сорана Кърстя с 6-4, 6-3 за 78 минути на терена. При мъжете, шампионът от 2023-та Даниил Медведев се класира за полуфиналите на турнира в Рим. Поставеният под номер 7 в схемата Руснак победи трудно испанеца Мартин Ландалус с 1-6, 6-4, 7-5 за 2 часа и 24 минути и си осигури сблъсък за място на финала с водача в световната ранглиста Яник Синер. Медведев ще играе в следващия кръг срещу номер 1 в света Синер, който записа рекордна серия от 32 победи в турнири от Мастерса. Италианецът води в серията им с 9 на 7 победи. Рок. Зирок. Днес ще преобладава слънчево време, но от запад на изток ще има и временни увеличения на облачността, почти без валеж. След обяд над Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зирок. Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Следващите минути в Кутията на Зирок ще ви срещна с една млада българска група, която смесва блуз, рок, сол и джаз по много естествен начин. The Blues Bakers са музиканти, които идват от сцената, от музикалните училища и академии, но най-вече от любовта към живата музика. Поводът са двете им нови песни, 15 часа и Мисълта за теб, а в следващите минути по телефона ще си говорим с Венелина Бонева и Антон Златков, двама души, които музиката среща още в класната стая на музикалното училище, а днес вече стоят зад собствена група и собствен звук. Здравейте и добре дошли в Кутията на Зирок.
2: Здравейте, ти.
3: Здравейте.
2: Благодаря за поканата.
1: Нека започнем от там. The Blues Bakers е сравнително ново име на родната сцена, но всички в групата вече имате сериозен музикален опит. В кой момент се събрахте като банда?
2: Нека дамата да започне.
3: Момента, в който се събрахме като банда, беше след като започнахме с Тонката двамата да имаме съвместно концерти като акустично дуо, тъй като свирим заедно от много време, още от музикалното училище, и така ни дойде идеята лека полека да разширяваме състава с още хора. Появи се нашия басист Мартин Стоянов, след това барабаниста ни Ивайло Манев и последно се появи нашата прекрасна пианистка Йоана Цветкова. И така всъщност станахме The Blues Bakers и решихме да сме The Blues Bakers вече в пълен състав.
1: Когато започвахте бандата, как всъщност се намерихте с другите и кое беше по-важното? Да намерите точните хора или бяхте водени от звука, който всеки от музикантите допринася към бандата?
2: Ами, със сигурност беше най-важно да намерим хора, с които да можем да работим спокойно и най-вече да си пасваме и като характери. И разбира се, всеки един от тях е прекрасен музикант с... мисля, че аз предложих всички май, така ли беше. Защото сме колеги от музикалната академия и още откакто аз влязох, понеже те са 2 или 3 години по-големи от мен и Венелина. Още откакто влязох, аз веднага разбрах, че те са хората, с които така си струва човек да работи. Много са сериозни, с страхотно отношение към работата. И наистина е голямо удоволствие да се работи с тях и може би наистина това беше водещото, че са много хубави хора и много добри музиканти в същото време.
1: А как се спряхте на името The Blues Bakers? Аз трябва да си призная, че първата ми мисъл беше за Джон Мейл and The Blues Breakers.
3: Да. Ами, понеже знаехме, че това име е взето вече, решихме да е The Blues Bakers. Не знам точно как се случи това цялото нещо. За мен лично, аз си го обяснявам, че това е много пряко свързано с моята любов към всички печива и хляб и всякакви такива вкусти. А пък за останалите, може би е свързано с това, че се надяваме да печем много готина музика и да се случат много хубави неща. Та за това Бейкърс.
1: Щом идваме от Бейкър, значи едно музикално-кулинарно изживяване предлагате.
3: Да.
1: При вас двамата всъщност историята започва доста по-рано от самата група. Вие се познавате още от 8-ми клас. Мога ли да ви върна малко назад и да ми разкажете?
2: Разбира се, да.
3: Разбира се, да.
2: Ами, ние се запознахме. Аз всъщност бях в музикалното училище от 5-ти клас. А пък в 8-ми клас, понеже в 8-ми клас започва дисциплината поп и джаз пеене в музикалното. И тогава дойде и Вени. И ние всъщност доста бързо така разбрахме, че имаме общи вкусове музикални и започнахме доста да свирим заедно, да обменяме музика и беше доста естествен процес. След това сме имали, както и тя каза преди малко, участие двамата на всякакви, буквално и в парка сме свирили дори заедно след училище. Е така, на шапка.
1: Ами това е един много добър опит. Когато работите заедно толкова дълго време, случва ли ви се да довършвате идеите на другия преди да ги е изказал?
0: Абсолютно, да. Това казвам буквално на всеки един човек, който забелязва по концертите ни тази симбиоза, която има между нас двамата. И аз абсолютно я отдавам на това, че толкова много време просто сме музицирали заедно и сме обменяли опит, идеи, слушали сме музика. И това определено има много голямо значение за бандата.
1: А в музиката ви се чува блуз, рок, соул, джаз и това е доста интересна комбинация за млади музиканти. Това ли са стиловете, с които сте израснали или с времето започнахте съзнателно да търсите точно тази смес между различни влияния?
2: Ами, може би симбиозата от стиловете се случва наистина заради различните вкусове на всеки един от нас. Аз, например, съм си израснал с рок-н-рола, с блуз музиката. Това са нещата, които ме палят, така да се каже. Йоана, Мартин и Ивайло са доста добре, им е позната джаз музиката и доста свирят джаз, което някакси така ме подтикна и мен да започна да се интересувам, за да не остана по-назад. Да, Вени може да каже и тя, но мисля, че там сме с блуса доста единодушни.
0: Да. При мен това се появи малко по-късно, в периода, в който влязох в музикалното училище и започнах да уча при моята преподавателка Нели Маринкова. Тогава тя буквално в първия ни урок ми пусна Muddy Water Blues и ме запозна общо взето така много накратко с това, че съществува това нещо. Аз започнах да се интересувам, след това станах луд фен на Бет Харт, на певици като Джостон, Арета Франклин. И това е може би причината, поради която пък аз съм доста блюз сол ориентирана. Останалите също така са и доста фънк ориентирани, така че да, случва се една интересна смесица от стилове с основата на блуз.
1: Да, има ли други артисти, към които винаги се връщате за вдъхновение?
2: О, да. Много са при мен, но може би така чисто се срещнаха хем като вдъхновение, хем като удоволствие за слушане на музика. LA-ските групи, Тото е моята банда, която винаги, ако нещо ми трябва, там го има. Просто наистина велики са. И моя любим китарист, може би Стив Лукътър, просто това е човек, който ме инспирира непрестанно да се развивам и мелодично, и хармонично, и като присъствие. Може би това е моето най-голямо вдъхновение напоследък, защото те се менят нещата с времето.
1: Сега е време да чуем една от новите песни на The Blues Bakers. След разговор за началото на групата идва ред и на песента 15 часа. Ние ще се върнем малко по-скоро.

0: Награда за най-добър слушател?
1: Еми, това беше лека нощ, мерси, да.
2: Продължаваме разговор с Антон Златков и Венелина Бонева от The Blues Bakers. 15 часа слушахме една от двете им нови песни. Мисълта за теб е следващата, която ще чуем след малко. Звучат като две различни емоции. Какво разказват тези песни една до друга?
3: Една до друга, може би посланието трябва да бъде изцяло позитивно и за двете песни. Поне такова е било моето усещане, когато съм писала текстовете. За музиката, тонкото също може да каже. Но като цяло и двете имат много позитивен заряд, въпреки че посланията са доста различни.
2: Разкажи ни повече за посланията, които си кодирала в тази музика.
3: Ами, 15 часа, първата ни авторска песен, седи всъщност в колата, докато шофирам, тъй като много често шофирам и ми идват всякакви идеи през това време. И така, родите...
4: Оттам идват много глоби за превишена скорост.
3: Между другото, да, хората, които не следват това, са наясно, понеже така доста ги държа в течение. Но освен глобите за превишена скорост, идват издъхновения от време на време, каквото беше всъщност текста на тази песен и мелодията. А така, като си карах по болева в България и просто изведнъж една вечер ми дойде идеята за това да разказвам една история на хората. Така, от гледна точка на нашето поколение, както сега го наричат Gen Z, за една такава история, която може би много от нас са преживявали или поне са чували такъв тип истории от баба си, от дядо си, от по-възрастните хора около себе си, за това какво се е случило по времето на комунизма, какво е било тогава, какво е било това и точно време. И всъщност това е препратка по-скоро към едно друго време, което обаче по никакъв начин ние не отхвърляме, ами точно обратното. Опитваме се да го направим забавно и хумористично, така че да покажем, че всъщност мост може да има между поколенията и може да бъде много приятно общуването.
2: Има и едни забавни реплики в песента, чий глас се крие за тях.
4: Това е гласа на великия Ясен Велчев, който аз съм много щастлив, че имам възможността да работим заедно. И понеже който познава, смятам, че много хора го познават и като музикант, композитор, написал едни от най-страхотните български песни в поп-музиката. Той е изключително забавен и весел човек с невероятно чувство за хумор. И така всъщност се роди в моята глава идеята, понеже той редовно се изявява така сред близки хора и като имитатор на най-различни образи, и аз просто реших да го поканя да изиграя една баба. И всъщност му се обадих и му зададох точно по този начин въпроса: Яска, ще дойдеш ли да запишеш една баба? И той каза: да, разбира се, идвам веднага. И трябва да кажа, че с абсолютно същият професионализъм, с който свири на клавишни, с който кара и багера, който знае, е мултифункционален, с абсолютно същото отношение и професионализъм записа и гласа на бабата, докато ние в апаратната бяхме припаднали от смях. Просто беше нещо.
2: Преди да продължим и към мисълта за теб, всъщност къде записахте новата музика?
4: Вени, ти ли ще кажеш?
3: Добре, хайде, аз редуваме се така. Ами, записахме при Теодор Янков, с който за щастие и двамата имаме удоволствието да работим. Той да бъде нашия пътеводител за много неща, подава ни ръка, изключително много ни подкрепя, дава ни ценни съвети, споделя от опита си с нас. И поне аз съм изключително благодарна за това. В неговото студио Записахме песните, той прави микса, мастера на песните, участва в аранжирането, също така заедно с нас. Тонката може да каже още повече, тъй като те работят много по-често заедно.
4: Да,
3: но като цяло сме му изключително благодарни.
4: Да, това е... Не можем особено да го изразим с думи, но наистина Теди е човек, който дава безвъзмездно целия си ноу-хау, цялата си енергия и душа за нещата, в които вярва, и новата българска музика на практика в нашия случай и в нас като хора, както каза и Вени. Просто при него има наистина огромна библиотека от знания, които ние просто попиваме, който може, разбира се, и който има желание да каже тук, и както и при него, при Ясен и при още няколко колеги, може би не са много, но за мен са най-важните. Има невероятна приемственост към по-младите.
2: Това е много важно, наистина.
4: Абсолютно да, защото в крайна сметка ние сме много малко общество, което който може би е вътре, знае, че не сме особено сплотено общество, но хора като тях, аз много често съм с тях заедно, защото работим и в други проекти, но просто няма въпрос, на който те да не желаят да ми отговорят, да ми помогнат. Говорим си за музика непрестанно, за аранжименти, за лайф изпълнения, постоянно сме на телефоните, гледайки концерти, и наистина просто за мен е, за мен е невероятна възможност, и така съм богопомазан, че мога да съм, да живея в едно време с тях и да сме колеги. Това е сбъдната мечта.
2: Да продължим сега с още една песен, да чуем мисълта за теб, но първо, Вени, разкажи ни посланието за тази песен.
3: Ами, то е много-много приятно чувство, което съм сигурна, че повечето хора са изпитвали, когато са се влюбвали, когато са усещали, че човека, който стои пред тях, е може би правилният човек за тях. Да, мисълта за теб е песен за точно тези първоначалните моменти и тръпки, които остават обаче в съзнанието ни и ни носят хубави емоции.
2: Е, слушаме една песен за любовта и ако мога да се пожекувам и още нещо. И продължаваме след малко.

0: В кутията на Зирок днес ми гостуват Венелина Понева и Антон Златков от The Blues Bakers. Говорим си за двете им нови песни, но искам да ви попитам, има ли нещо, което държите задължително да остане живо и неподправено по време на запис, независимо колко модерни технологии се използват?
1: Разбира се, ние съжаляваме част от това на думата.
2: Давай.
1: Това също е едно много важно нещо, свързано с студиото на Теди Vintage Music Box, че той разполага наистина с прекрасна аналогова техника и всъщност ние каквото решим да оставим като така винтич елемент в записите, абсолютно можем да го направим, той ни е стимулирован.

0: който расте едновременно с технологиите и социалните мрежи и изкуствения интелект. Любопитно ми е как гледате на това като музиканти и технологиите до каква степен ви помагат в творческия процес или по-скоро ги игнорирате и ви разсейват?
1: Конкретно в случая на нашата група може би ги използваме до там, доколкото да запишем идеите, които имаме, когато обикновено аз и Тонката обменяме някакви идеи. Аз имам някакво такова много малко, нали, Home Studio, той също. И ги използваме, може би, за това да запишем някакви дема. Бих казала до там. Аз лично не боравя много с изкуствен интелект. Всичко, което пиша, излиза от мен. И не се съветвам с него нито за текстове, нито за мелодии или за каквито и да било идеи. Аз сигурна съм, че и то е така.
2: Абсолютно да.
1: Да. Така че държим на това всичко да звучи възможно най-добре на живо. Траковете също са записани по този начин. Всичко е свирено. Няма никакви плагини и всякакви такива, не знам как се наричат даже.
2: Няма изкуствени подправки.
0: Да. Според вас има ли опасност музиката да започне да губи душата си, ако твърде много разчита на алгоритми и на изкуствен интелект? Въобще не е за вашата музика, а по принцип.
2: Ами опасност винаги има, но смятам, че ако ние възпитаваме следващите поколения, както и нашите, и даваме каквото можем от себе си, този процес може би можем да го отложим за доста по-нататък във времето, тъй като живата музика няма как да бъде за мен лично заменена. Може би звукозаписите и наистина онлайн стримването на музика е проблем за живата такава, т.е. за хората, които я правят, но живата сцена си остава, не могат да ни я вземат.
0: А смятате ли, че по-младите поколения постепенно се връщат към по-истинското и неподправено звучение, което може би наричаме винтидж, но всъщност то е истинската музика без ефекти?
1: Ами, конкретно за ситуацията в България, честно казано, аз не съм много убедена, че има насочване на там. Според мен, за да се върне към този винтидж звук и изобщо такъв начин на работа, човек трябва да е изключително подготвен, да е много добър музикант или много добър, нали, певец също, защото за да можеш да предложиш наистина едно добро качество, каквото е било едно време, когато са записвали на ленти, не са имали времето да режат, да правят отделни тейкове и така нататък, трябва е музикантите да бъдат много по-подготвени и дисциплинирани, отговорни, отколкото може би сме сега. Да, поради тази причина аз лично не съм много убедена, че има такова връщане назад, тъй като според мен то носи една голяма отговорност със себе си за това какво качество трябва да предложиш, за да бъде такова.
2: Може би и другият елемент е наистина, че за да се върне човек към винтидж, понеже използвахме това нарицателно вече, към винтидж концепцията, може би, не може би, ами със сигурност е много важен и какъв е изградения му музикален вкус, който ако не е бил в връзка с музиката, която е от това време, той няма да дойде сега някакси. Ние може би сме от семейства, в които сме възпитани наистина в тази велика поп и рок музика от 60-те до може би 90-те години. И аз лично предпочитам да си живея там музикално, защото това ме изпълва с смисъл.
0: Какво искате хората да усетят, когато чуят The Blues Bakers за първи път?
1: Честно казано, надявам се да ни свързват по-скоро с музиката ни и с това какво искаме да кажем на хората. Но най-вече може би с музиката ни и с това, че сме на този етап поне едни млади хора, които са се захванали с нещо не чак толкова традиционно и мейнстрим, ако мога така да го нарека.
0: Но нещо, което прави

0: Със сърце. След да, тези две нови песни, на къде гледате от тук нататък? Още сингли, концерти, EP, албум?
1: Ами, аз честно казано, така гледам малко по амбициозно на нещата и ми се ще да направим албум. Но концертите със сигурност продължават. Това лято ще си има два фестивала. Единия е Миндия Рокфест, а другия ще е Цвете за Гошо. Имаме и още участие в нашият... Можем ли да си направим реклама на нашия любим бар?
0: Кажете ни къде можем да ви чуем най-скоро.
1: Най-скоро... Вени да кажа датата, че аз изключиха.
2: Най-скоро може да ни чуят хората в Patches Blues Bar на 4 април. Глупости, на 4 юни. Април мина.
1: Да.
2: На 4 юни, четвъртък от 9 часа нататък. За тези, които имат внимание.
1: Да. Която ние много обичаме и сме много благодарни винаги за гостоприемството. Ние в Patches Blues Bar се чувстваме като вкъщи в хола. Толкова ни е уютно, комфортно и приятно. И това е нашето любимо място за сега.
0: Какво друго ще чуе публиката на вашите изпълнения, освен 15 часа и мисълта за теб?
2: Освен авторските ни песни, обикновено свирим доста от репертуара на Бет Харт, много нейни песни, тъй като аз съм и голям фен. Свирим също от време на време Джотон, Биби Кинг, разни класики. Така че хората могат да се насладят на както традиционен блуз, така и на малко по-разчупени неща, отиващи по-към соло музиката с някои фънк елементи на моменти, да, и към рока, разбира се, Флит от Мак също така. Любими групи.
0: Една много, много добра комбинация ми се струва всичко това. Много бързо мина времето, докато си говорим.
1: Така е.
0: Това бяха Венелина Бонева и Антон Златков от The Blues Bakers в кутията на Зирок. Чухме двете им нови песни, 15 часа и мисълта за теб. Целият разговор може да откриете и онлайн на сайта ни zirok.bg. Аз съм Сторми. Благодаря ви, че бяхме заедно. Останете с Зирок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Американският държавен секретар Марко Рубио похвали България, че е оказала подкрепа за операция Епична ярост. Епична ярост е кодовото име на мащабната съвместна военна операция на САЩ и Израел срещу Иран, която започна на 28 февруари тази година. В интервю за телевизия Fox News Рубио коментира отношенията с администрацията на Доналд Тръмп с съюзниците в НАТО. Според него основната причина Алиансът да е полезен за САЩ е достъпът им до военни бази в Европа, които могат да бъдат използвани при кризи в Близкия изток и Африка. Имаше страни от НАТО, които ни бяха много полезни, казва той, само за пример Португалия. Казаха да, още преди да сме им казали какъв е въпросът, Полша, както и Румъния и България. Други, като Испания, бяха ужасни, направо потресаващи, коментира Рубио. Има напълно легитимни въпроси за ролята на НАТО, ако в момент на конфликт като този с Иран, държави членки могат да отказват на САЩ достъп до бази, добавя още той. Българските власти още не са коментирали темата. И още от интервюто на Рубио, украинските въоръжени сили сега са най-силните и най-боеспособните в цяла Европа, очевидно до голяма степен благодарение на помощта, която са получили, но и благодарение на бойния опит, който са придобили, казва още Рубио. Той официално обяви колосалните загуби на руската армия на фронта. Русия губи 5 пъти повече военни месечно от Украина. Броят на загиналите руски войници е 15-20 хиляди на месец, заяви държавният секретар пред Fox News. Това е ужасна война, казва той. Въпреки че Украина е по-малката страна с по-малка армия, Русия плаща много по-висока цена за войната, казва Рубио. Той добавя, че щетите върху руската икономика са колосални. Междувременно във Вашингтон продължава третия кръг от преговори между Израел и Ливан за обсъждане на рамка за споразумение за прекратяване на огъня. Вчера разговорите между израелската и ливанската делегация са продължили 8 часа, според източник от Държавния департамент, са били продуктивни и позитивни. Те се водят от посланниците на Израел и Ливан в Съединените щати, а там присъстват и военни представители за първи път. Говорител на израелското правителство посочи, че освен договарянето на мирно споразумение, основна тема е било и въоръжаването на Хизбула. Ливанската въоръжена групировка се противопоставя на преките преговори с Израел на фона на продължаващите израелски удари в Южен Ливан. А у нас мотористи излизат на национален протест срещу поскъпването на гражданската отговорност. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. В София протестът е насрочен за 18 часа на площад Княз Александър I Батенберг, където се очаква и временно да бъде ограничено движението. Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, тъй като голяма част от тях използват моторите си само през определени месеци от годината. А според организаторите в протеста ще се включат 79 клуба на над 20 локации в страната. Рок. Зирок. Световната футболна централа FIFA представи официалната песен за световното първенство. Композицията се казва Дай Дай или Хайде Хайде и е в изпълнение на колумбийката Шакира и нигерийският певец Бърнабой. Дай Дай обединява глобалните звуци и енергията на Шакира и Бърнабой в едно жизнено честване на футбола, културата и единството, се казва в изявление на FIFA. В началото на май Шакира пусна едноминутен тизър за новата си песен в социалните мрежи. Това е поредното парче на футболна тематика от изпълнителката, която преди това даде на света хитове като Лака Лака за Мондиала през 2010 и Ля Ля Ля за Мондиала през 2014. FIFA обяви, че приходите от стриминга на песента, която ще бъде достъпна на големи стриминг платформи, ще отидат в глобалния фонд за гражданско образование на футболната централа.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но от запад на изток ще има и временни увеличения на облачността, почти без валеж. След обяд над Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Зирок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Радиото има особен начин да участва в музиката. То не пише песните, не избира акорди и не влиза в студиото като отделен музикант, но създава среда, в която песента трябва да се държи по определен начин. В клуба тя може да се разгърне по-бавно. На концерт може да започне с дълго въведение, да се разшири чрез соло или да промени темпото според публиката. В ефира обаче песента попада в друго време. Там тя не е сама. Преди нея е имало друга песен. След нея ще има реклама, новини, глас на водещ или следващ блок. Радиото не слуша музиката като отделен свят. Той поставя в поток. Това не означава, че радиото непременно упростява рока. По-точно е да се каже, че радиото изисква концентрация. Една песен, която трябва да живее в ефир, трябва бързо да създаде ориентир. Началото трябва да въвежда слушателя без да разчита, че той вече е подготвен. Припевът трябва да носи разпознаваемост. Вокалът трябва да излиза достатъчно ясно, за да не се изгуби между шума на деня, колата, кухнята или работното място. Радиото често не среща публиката в тишина. Той е посреща в движение. Затова песента, която влиза в него, започва да мисли и за тази разсеяна среда. При рока това е особено важно, защото жанрът носи естествена склонност към разширяване. Рифът може да се повтаря, докато придобие тежест. Солото може да отвори нова територия, а групата може да остави песента да диша по начин, който работи отлично на сцена, но не винаги работи в ефир. Радиото не унищожава тези възможности, но ги подлага на натиск. То пита, колко бързо може песента да покаже характера си? Колко време и трябва, за да стане разпознаваема? Коя част ще остане в паметта след първо слушане? Това са въпроси на формат, но те постепенно се превръщат и във въпроси на композиция. Така се появява и различно мислене за песента. Вече не е достатъчно тя просто да бъде силна като изпълнение. Тя трябва да има форма, която може да премине през ефира. Началният риф, първият вокален ред, мястото на припева и продължителността на инструменталната част започва да имат друго значение. Една песен може да остане рок-песен и пак да бъде съобразена с радио. Това съобразяване не е автоматично предателство. Понякога именно то кара групата да изчисти излишното, да намери по-силен център и да превърне енергията в по-ясна форма. Когато радиото стане прекалено силен критерий, песента може да започне да се пише към очакваното място в ефира, вместо към собствената си вътрешна логика. Тогава припевът вече не идва, защото музиканта го изисква, а защото форматът го очаква. Дължината не се определя от напрежението на песента, а от удобството на програмата. Разпознаваемостта започва да се цени повече от характерността. Това е моментът, който радиото не просто помага на песента да стигне до слушателите, а започва да оформя самата представа каква трябва да бъде песента. И все пак, радиото не бива да се мисли само като ограничение. В най-добрия случай то дисциплинира. Кара музикантите да формулират по-ясно това, което иначе може да остане разлято. Много силни рок-песни имат именно такава плътност. Започват с ясен жест, развиват се без излишно разпиляване и оставят след себе си припев или риф, които се помнят. Радиото не създава тази сила само, но постави условие тя да бъде концентрирана. Затова участието на радиото в историята на рока не е просто въпрос на излъчване. То е въпрос на форма. Ефирът превръща песента в събитие с ограничено време, в което всичко трябва да стане достатъчно бързо и достатъчно ясно. Рокът може да устои на това, когато не губи вътрешното си напрежение. Тогава радиото не го намалява, а го събира в по-точен удар. Но ако този удар започне да се мисли само като удобен продукт за програмата, песента вече не говори от себе си. Тя говори от формата, която се и поиска.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Месечната инфлация в България през април 2026 е 1,8%, а годишната инфлация достига 6,8%. Това показват данните на Националния статистически институт. От началото на годината инфлацията у нас е 3,7%, средногодишната инфлация за периода май 2025, април 2026 е 4,8%, като най-сериозно поскъпване през април е отчетено в групите транспорт с 9%, облекло и обувки с 7,9% и хранителни продукти. Продукти и безалкохолни напитки с 1,7%. При индекса на цените за малката кошница, който измерва потреблението на най-нискодоходните 20% от домакинствата, месечното увеличение е 1,5%, годишното 4,5%. Най-силно при тази група поскъпват хранителните продукти с 2%. Народното събрание прие на първо четене промените в закона за насърчаването на инвестициите, внесени от Прогресивна България. Трима министри от правителството пък ще участват в парламентарния контрол днес. Това са министърът на вътрешните работи, регионалният министър и министър на околната среда и водите. А от парламентарната трибуна лидерът на Възраждане Костадин Костадинов обвини новото ръководство на парламента, че е скрило премиера Румен Радев и те не са получили отговор на въпроса кога американските самолети ще бъдат изтеглени от летище Василевски в София. Да не се окаже, че в един момент летище София лека по лека ще се превърне в американска военновъздушна база, защото виждаме, че войната в Иран няма изгледи скоро да приключи, каза Костадинов от парламентарната трибуна. На този фон американският държавен секретар Марко Рубио похвали България, че оказва подкрепа за операция Епична ярост. В интервю за телевизия Fox News Рубио коментира отношенията на администрацията на Доналд Тръмп със съюзниците в НАТО. Според него основната причина алиансът да е полезен на САЩ е достъпът им до военни бази в Европа, които могат да бъдат използвани при кризи в Близкия изток и Африка. Епична ярост е кодовото име на мащабната съвместна военна операция на САЩ и Израел срещу Иран, която започна на 28 февруари тази година. Българските власти още не са коментирали изказването на Марко Рубио. И още от интервюто му пред Fox News, украинските въоръжени сили сега са най-силните и най-боеспособните в цяла Европа, каза той. Рубио официално обяви колосални загуби на руската армия на фронта. Русия губи 5 пъти повече военни месечно от Украина, а броят на загиналите руски войници е 15-20 хиляди на месец, заяви държавният секретар. Рубио добави, че щетите върху руската икономика са колосални. Междувременно във Вашингтон продължава третият кръг преговори между Израел и Ливан за обсъждане на рамката за споразумение за прекратяване на огъня, евентуална такава, а в Китай се провежда втори кръг разговори между американския президент Доналд Тръмп и китайския държавен глава Си Цзипин в централата на Китайската комунистическа партия. Вчера в интервю за Fox News Тръмп заяви, че китайският лидер е обещал да не предоставя военно оборудване на Иран и е предложил помощта си за прекратяване на конфликта. Тръмп също казва, че Си Цзипин иска Ормузкия проток да бъде отворен отново, тъй като Китай продължава да разчита в голяма степен на доставките на петрол, преминаващи през него. Си Цзипин и официозите в Китай акцентират на въпроса за Тайван и американската търговия с оръжия там, като става ясно, че ако не се намери правилно решение на проблема, може да се стигне и до конфликт между двете големи сили. И към музикалната новина на деня. България се класира за финала на Евровизия с песента Бангаранга. Във Виена Дара взриви публиката, откривайки втория полуфинал заедно с четирима танцори на сцената с нощи. Дали ще пожена успех и на финала в събота, остава да разберем. Началото на шоуто тогава е от 22 часа. БНТ ще го излъчи.
0: Рок. Зирок.
1: Утре от 16 часа Левски и ЦСКА излизат един срещу друг в двубой от 35-я кръг на първата лига. Срещата е отдалеч по-голямо значение за червените, които се борят с Лудогорец и ЦСКА 1948 за второто място. Сините пък играят за престиж, след като вече си гарантираха шампионската титла. Въпреки това, ден преди мача, феновете на червените са изкупили едва 1816 билета от предоставените им близо 19 000 места, пише Спортал. За сектор В са продадени 993 пропуска, за сектор Г само 823. Далеч по-добре върви продажбата при Левски. Сините за Палянковци са купили над 10 000 билета, остават незаети около 6 000. Всички пропуски за сектор А са изкупени, сектор Б е пълен на 42%. Любопитното в случая е, че ако привържениците на двата клуба напълнят до краен предел предоставените им места, то символичните гости ще са повече от запалянковците на домакините. Причината е в по-малкия капацитет на сектор. сектор А спрямо сектор Б, пише Спортал.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но от запад на изток ще има и временни увеличения на облачността, почти без валеж. След обяд над западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зирок.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Мотористите от Плевен се присъединяват към националния протест за справедлива застраховка гражданска отговорност. В 18 часа те ще блокират републиканският път Плевен-София при село Ясен. По-рано днес, че в протеста ще се включат 79 мотоклуба от страната на над 20 локации в цяла България, обявиха организаторите на протеста. Според тях, увеличението на цената на задължителната застраховка гражданска отговорност от миналата година до сега достига над 80%. За да стигнем до този национален протест, минахме по целия път, подадохме жалби до регулаторните органи КФН, КЗП и КЗК и получихме едни много странни отговори от тях. Вместо да работят в интерес на обществото, те защитават застрахователните компании, казва Красимир Пъргов, който е координатор на националния протест. По негови думи, според контролните органи, покачването в цената е между 10 и 15%, което не отговаря на тяхното наблюдение за 80% покачване. Мотористите настояват още за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, тъй като голяма част от тях използват моторите си само през определени месеци от годината. Средната работна заплата за страната за първото тримесечие на тази година е 1407 евро, това сочат данните на Националния статистически институт. Тя се увеличава с близо 3% спрямо края на миналата година. Традиционно най-високата средна заплата е в София, където през март е 2061 евро, а най-ниската в Благоевград – 999 евро. През последния месец на първото тримесечие на годината, март, на втора позиция по размер на средна заплата след столицата е Варна. С 1321 евро, следвана от София област с 1310 евро и Враца с 1266 евро средна заплата. В Бургас средното възнаграждение е 1153 евро. На редица места, като Хасково, Кърджали, Пазарджик, Сливен, Смолян, Кюстендил, Видин, средната заплата е около 1000 евро и е сред най-ниските стойности за страната. В Китай днес ще се проведе втори кръг разговори между американския президент Доналд Тръмп и китайския държавен лидер Си Цзинпин в централата на Китайската комунистическа партия. Вчера пред Fox News Тръмп заяви, че китайският лидер е обещал да не предоставя военно оборудване на Иран и е предложил помощта си за прекратяване на конфликта. Тръмп също така каза, че Си Цзинпин иска Ормузкия проток да бъде отворен отново, тъй като Китай продължава да разчита в голяма степен на доставките на петрол, преминаващи през него. Си Цзинпин и официозите в Китай обаче акцентират на въпроса за Тайван и американската търговия с оръжия там. Ако въпросът не бъде решен правилно, двете държави биха могли да влязат в конфликт. Ако обаче бъде решен правилно, двустранните отношения могат да останат като цяло стабилни, заяви Си Цзинпин вчера. От външното ведомство в Пекин добавиха, че разговорите са насърчили взаимното разбирателство и са задълбочили взаимното доверие. Впечатление прави, че в Китай Тръмп е придружаван от почти 20 бизнес магната с различни сфери на бизнес и влияние, като Илон Мъск, например.
0: Рок. Зирок.
1: Волейболният национал Симеон Николов ще играе от новия сезон при брат си Алекс в италианския Кучелубин Чевитанов. Това съобщи баща им Владо Николов, по-настоящем депутат от Прогресивна България, специално интервю за вестник Марица. Междувременно пък стана ясно, че настоящият клуб на Симеон Николов, Локомотив Новосибирск в Русия, който е воден от треньорите Пламен Константинов и Андрей Жеков, се класира за полуфиналите на турнира за купата на Русия по волейбол. Спор за място на финала тимът ще се изправи срещу Динамо Москва на 16 май в руската столица. Световната футболна централа FIFA представи официалната песен за световното първенство. Композицията се казва Дай Дай или Хайде Хайде и е в изпълнение на колумбийката Шакира и нигерийският певец Бърнабой. Това е поредното парче на футболна тематика от изпълнителката, която преди това даде на света хитове като Лака Лака за Мондиала през 2010 и Ля Ля Ля за Мондиала през 2014. FIFA обяви, че приходите от стриминга на песента, която ще бъде достъпна на големи стриминг платформи, ще отидат в глобалния фонд за гражданско образование на футболната централа.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но от запад на изток ще има и временни увеличения на облачността, почти без валеж. След обяд над Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зи Рок.

just like Joshua.

0: откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато се говори за рок-групи, обикновено вниманието пада върху видимите хора. Вокалистът, китаристът, барабаниста, понякога продуцента, ако името му е достатъчно силно. Лейбълът остава някъде отзад, като има върху почета, малко лого на обложката или юридическа подробност в историята на издаването. Но при по-големите групи той рядко е просто фон. Лейбълът не може да свири, не може да пише рифове и не застава пред публиката, но участва в условията, при които музиката изобщо стига до завършен вид. Това участие започва от най-практичните неща. Студиото струва пари, времето в него също, записът има график, бюджет и срок, в който материалът трябва да бъде готов. Отстрани тези неща изглеждат административни, но в музиката това административно бързо става художествено. Ако една група има повече време в студио, тя може да пробва различни версии, да пренапише някои части или да рискува. Ако времето е малко, решенията стават по-бързи, понякога са по-ясни, понякога по-прибързани. Бюджетът не е само счетоводство. Той определя колко далеч може да стигне една идея преди реалността да я спре. Лейбълът влияе и чрез очакването за посока. След успешен албум въпросът рядко е само какво иска да направи групата. Появява се и друг въпрос. Какво може да бъде издадено, промотирано и разпознато? Коя песен ще бъде сингъл? Кой припев носи най-бързо разпознаване? Кой звук изглежда съвместим с момента? Тук лейбълът не е задължително враг на музикантите. Понякога той вижда по-ясно как една песен може да стигне до публиката. Понякога чува потенциал, който самата група подценява. Но същото това ухо може да започне да търси не песента, а нейния най-лесен пазарен образ. Затова лейбълът е толкова особен участник. Той не е вътре в групата, но не е напълно извън нея. Не създава музикалната енергия, но оформи пространството, в което тя трябва да се превърне в албум, сингъл, турне или кампания. Зад избора на звук, зад полираната продукция и зад ясната структура често стои не една единствена заповед, а общо поле от очаквания. Групата усеща какво може да бъде подкрепено, какво ще получи ресурс и какво ще остане трудно за защита. Грешката е лейбълът да се представи като злодей отстрани, който разваля чистата музика. Така се губи по-интересната истина. Без лейбъл, много групи не биха получили студиото, разпространението, международната видимост и машината, чрез която една песен излиза извън собствения си град. Рокът става голям не само защото музикантите са силни, а защото около тях се изгражда инфраструктура, която умее да превръща тази сила в присъствие. Но всяка инфраструктура постави условия. Колкото повече ресурс дава, толкова по-ясно започва да очаква резултат. Лейбълът може да помогне на една група да стигне по-далеч и да бъде запомнена по-трайно. Същевременно той може да внесе в музиката чувство за срок, за продаваемост, за правилен момент и за правилен сингъл. Тогава въпросът не е дали лейбълът е добър или лош. По-важно е дали групата успява да използва неговия мащаб, без постепенно да започне да мисли за себе си, само през неговите категории.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Гръцките фермери отново заплашиха с протести и блокада на границата. Земеделците от района на Серес обявиха, че днес е възможно да спрат движението през граничния преход Кулата Промахон. Към момента преминаването там е напълно спокойно и нормално, предава БНТ. Леки и товарни автомобили преминават свободно в двете посоки. Проблеми обаче има в района на Серес, където вече са се събрали протестиращи и са струпали тежка техника. За сега магистралата от Серес към Промахон не е блокирана. Към момента няма проблеми на Кулата. Полицейското присъствие е изключително засилено, за да не се допусне протестиращите фермери да стигнат до граничния пункт, уверяват гръцките власти. Фермерите се събраха близо до Серес около 10 часа, за да решат как ще протестират, ефективно или символично. Стигнало се е до ефективна блокада, но за сега само в района на Серес. Недоволството на гръцките фермери е предизвикано заради неизплатени обезщетения и затруднения в аграрния сектор на страната. А у нас, към момента държавата и регионалното министерство все още не могат да посочат нито каква ще бъде стойността на ремонта на свлачището край Смолян, нито в какви срокове може да бъде възстановен засегнатия пътен участък. Причината е, че свлачището продължава да бъде активно, а теренът остава опасен за работа. Това каза пред депутатите регионалният министър Иван Шишков по време на първия парламентарен блицконтрол на кабинета Радев. Заради риска екипите все още не могат да извършат и първоначалните геодезични обследвания, които са необходими, за да се изготви цялостен инженерно-строителен план за укрепването и възстановяването на трасето. По отношение на обходния маршрут през стойките, регионалният министър Шишков заяви, че той няма как да поеме целия трафик. По думите му, пътят е с едно платно и не позволява разширяване, поради което ще може да се използва основно от живеещите в района. Няма значение колко ще струва ремонтът на свлачището край Пампорово. Държавата ще направи нужното, заяви още Шишков и призова темата да не се политизира. А в парламента днес още вътрешният министър и министър на околната среда и водите, четирима с обвинения след сериозния удар, който МВР нанесе по имотната мафия. Това обяви министъра на МВР Иван Демерджиев в кулоарите на парламента. Тази акция срещу имотната мафия едва сега започва, уточни той и изтъкна, че става дума за сериозна схема за десетки милиони евро, която по думите му се е развивала необезпокоявано в продължение на много време. Заради това той подозира и институционален чадър. Вътрешният министър отговори на въпрос за евентуални рокади в дирекциите на МВР по региони, като каза, че очаква работа и резултати от тях. Не планира да прави промени без да се е запознал с работата им, каза още Демерджиев. След свалянето на охраната на Борисов и Пеевски, вътрешният министър заяви, че условията за ползване на охрана ще бъдат еднакви за всички. Тепърва ще се изясни колко е струвала тази охрана, поискал е Демерджиев от структурите на Министерството на вътрешните работи справка подробно за всички охранявани лица, за да може там, където има несъответствие, да се предприемат действия спрямо тях. Демерджиев очаква и доклад от директора на Главна дирекция Национална полиция по случая Петрохан, като заяви, че има нови данни, но не може към момента да ги коментира. Но след масовото сбиване на Гердьов Ден в Габрово и създалото се напрежение в социалните мрежи и протестите за по-строги мерки за сигурност в града, вътрешният министър изтъкна, че са взети всички необходими мерки за осигуряване на сигурността в Габрово.
0: Рок. Зирок.
1: Привържениците на ЦСКА ще имат възможност да си закупят билети за част от сектор А на стадион Василевски за финала на Купата на България срещу Локомотив Пловдив. Това стана ясно след среща между представители на двата тима, професионалната футболна лига и полицията. 9, 10 и половината от 11 блок на сектор А ще бъдат предназначени за запалянковци на ЦСКА, като билетите ще бъдат пуснати в продажба на касите пред националния стадион. Първоначално билетите за червените фенове бяха пуснати в продажба за секторите В и Г и свършиха заброени часове. Опитах се да защитя нашата общност и сектор А да бъде запазен за феновете на Локомотив, но господин Карайванов прояви желание да даде възможност на фенове на ЦСКА да присъстват на мача в сектор А. Той взе решение 9 и 10 и половината от 11 блок да бъдат за феновете на ЦСКА, каза пред репортери изпълнителният директор на Локомотив Пловдив Георги Величков. От страна на армейците присъства изпълнителният директор на клуба Вангел Вангелов, който изрази задоволство от решението и си пожела финалът да се превърне в футболен празник. От Локомотив имаха възможност да напълнят сектора, но изкупиха малка част. Оговорката беше, ако не се изкупи по-голямата част от билетите за сектора, да ни се отпуснат на нас, коментира още Вангелов.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част от Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина, а максималните температури в утрешния ден ще бъдат между 21 и 26 градуса. София около 22. В неделя с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува относително студен въздух.
0: Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. За утре 16 май, събота, Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за интензивни валежи с гръмотевици в 12 области от северозападна, западна, югозападна и част от Южна България. Очакваните количества на валежите са между 20 и 35 литра на квадратен метър, а причината е средиземноморски циклон, който ще определя времето в страната през следващите дни. Валежите ще започнат следобедните часове на утрешния ден от югозапад. Остава и опасността от градушки. Асен Василев ще отговаря лично за фалита на бившата си фирма STV Consulting. Върховният касационен съд взе окончателно решение по започналата процедура по несъстоятелност на дружеството, като определи като начална дата на несъстоятелността 31 декември 2020 година. Към този момент едноличен собственик на компанията е Асен Василев. Това става ясно от пост в социалните мрежи на разследващия сайт BIRD.BG, а проверка на сега потвърди, че има и окончателно решение по делото. По-рано пък BIRD.BG писаха и за скандал с прехвърляне на фирма с задължения от страна на Владо Николов, волейболният специалист, който по-настоящем е депутат от Прогресивна България. А в разследването на случая Петро Хано Колчица са установени нови факти, които предстои да бъдат обобщени и представени официално. Това каза в кулоарите на парламента министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той очаква подробен доклад по случая, след което ще стане ясно и какви допълнителни действия ще предприемат разследващите органи. Смятам да работя в тази посока, очаквам доклада от директора на Главна дирекция Национална полиция, който намерих в командировка в чужбина, каза Демерджиев. Случаят предизвика сериозен обществен интерес заради съмненията около обстоятелствата и организацията на събитията, свързани с маршрута между прохода Петрохан и Връхоколчица. От МВР за сега не разкриват конкретни детайли за новите данни, но по думите на министъра проверката продължава активно и се работи по всички версии. Създава се Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет. Това реши парламента днес, приемайки на първо четене промени в закона за насърчаването на инвестициите. Неговата основна цел е да координира действията при привличане на инвестиции и да си сътрудничи с другите държавни органи, които работят в тази сфера. А че в първите два месеца след присъединяването на България към еврозоната, преките чуждестранни инвестиции в страната са нараснали значително, това показват данни на БНБ. Общият им обем достига до 809 милиона евро, което е увеличение с 87% на годишна база, а само през февруари ръстът е близо двоен. Основният принос за увеличението идва от реинвестираната печалба на вече установени чуждестранни компании, което се тълкува като знак за повишено доверие след въвеждането на еврото. Сред инвеститорите е глобална турска компания за високоволтови трансформатори и генератори, като в момента в предприятието работят 400 души, но с разширението на производството за 65 милиона евро ще бъдат наети още 100. А омбудсманът Велислава Делчева е сезирала Комисията за енергийно и водно регулиране заради множество жалби на жители от Перник. Сигналите от различни райони на града са постъпили в рамките само на няколко часа на 14 май. Хората се оплакват, че месеци наред горещата вода не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса по Целзий, като в определени часове е хладка или почти студена, и посочват още, че авариите са били постоянни и през отоплителния сезон. При проверка е установено, че за месец март са обявени 11 аварии, за април 14, от началото на май 7. Пише още омбудсманът. Пред КЕВР тя настоява за извънредна проверка на Топлофикация Перник, за справедлива компенсация за засегнатите клиенти, както и за намиране на трайно решение. Тя изразява и позиция, че е необходима обективна оценка дали дружеството изпълнява лицензионните си задължения.
0: Рок. Зирок.
1: Привържениците на ЦСКА ще имат възможност да си закупят билети за част от сектор А на стадион Васил Левски за финала на Купата на България срещу Локомотив Пловдив. Това стана ясно след среща между представители на двата тима, професионалната футболна лига и полицията. 9, 10 и половината от 11 блок на сектор А ще бъдат предназначени за запалянковци на ЦСКА, като билетите ще бъдат пуснати в продажба на касите пред националния стадион. Първоначално билетите за червените фенове бяха пуснати в продажба за секторите В и Г и свършиха заброени часове. Опитах се да защитя нашата общност и сектор А да бъде запазен за феновете на Локомотив, но господин Крайванов прояви желание да даде възможност на фенове на ЦСКА да присъстват на мача в сектор А, Той взе решение 9 и 10 и половината от 11 блок да бъдат за феновете на ЦСКА, каза пред репортери изпълнителният директор на Локомотив Пловдив Георги Величков. От страна на армейците присъства изпълнителният директор на клуба Вангел Вангелов, който изрази задоволство от решението и си пожела финалът да се превърне в футболен празник. От Локомотив имаха възможност да напълнят сектора, но изкупиха малка част. Оговорката беше, ако не се изкупи по-голямата част от билетите за сектора, да ни се отпуснат на нас, коментира още Вангелов.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част от Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина, а максималните температури в утрешния ден ще бъдат между 21 и 26 градуса. София около 22. В неделя с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува относително студен въздух.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рок-музиката често започва от място, което няма нищо общо с продукта. Започва от звук, от жест, от напрежение между няколко души в една стая. Китарата не мисли за пазар, барабаните не мислят за формат, а гласът не мисли за график на издаване. В този първи момент музиката съществува като вътрешен импулс. Тя още не е подредена за света. Още няма задължението да бъде ясна, разпознаваема, записана, обяснена или поставена в каталог. Тя просто се появява като енергия, която търси форма. Но ако тази енергия остане само там, тя не може да стане част от по-голяма култура. За да напусне репетиционната, клуба или малката сцена, тя трябва да бъде записана. Трябва да получи име, звук, дължина, място в албум или позиция като сингъл. Трябва да има носител, обложка и разпространение. В този момент музиката вече не съществува само като преживяване между хората, които я изпълняват. Тя започва да съществува и като публична форма. Точно тук думата продукт става неудобна, защото лесно звучи като обвинение. Когато кажем, че една песен е продукт, сякаш веднага намекваме, че тя е изгубила нещо от себе си. Но това не е задължително. Продуктът не е непременно фалшива музика. Той е музика, която е получила външна форма и може да бъде предадена на други хора. Записът не убива песента. Понякога той я прави възможна. Без тази форма, една идея може да остане силна само за онези, които случайно са били в стаята, когато се е родила. Проблемът започва не когато рокът стане продукт, а когато продуктът започне да диктува каква трябва да бъде музиката, още преди тя да се оформила отвътре. Има разлика между това една песен да бъде записана така, че да достигне до публика, и това тя да бъде направена само според очакването за публика. Първото е превод на енергията във форма. Второто вече е подмяна на източника й. Тази граница не винаги се вижда ясно, защото в рок-музиката суровото и обработеното често живеят заедно. Един албум може да бъде много внимателно продуциран и пак да носи истинско напрежение. Една песен може да бъде радиоформатна и пак да има характер. Въпросът е дали музиката служи на импулса или го заменя. Когато рокът стане продукт, той влиза в свят на срокове, бюджети, лейбъли, студия и очаквания. Това не е краят на свободата му, а началото на една по-сложна свобода. Вече не е достатъчно една група просто да има силна енергия. Тя трябва да разбере как тази енергия ще премине през машина, без да бъде смляна от нея. Именно от този момент започва големият въпрос на индустриалния рок. Не дали музиката може да бъде чиста извън света, а какво се случва с нея, когато трябва да стане част от света.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. В две отделни производства Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел общо 7 фирми, които са участвали по различни обществени поръчки за доставка на болнична храна и на машини и оборудване за добива и строителството. Това съобщиха от пресслужбата на Комисията. По двете производства екипи на КЗК извършиха внезапни проверки на място в офисите на фирмите след съдебно разрешение от Административен съд София област и със съдействието на отдел специализирани полицейски сили към МВР, съобщават още от Комисията. Първото производство е по сигнал на народен представител Васил Пандов за установяване на картел на пазара на храни за лечебни заведения на територията на София, като според установените факти, три от дружествата, участващи в обществените поръчки, са обменяли чувствителна търговска информация чрез трето лице консултант. Второто производство е за картел при обществени поръчки на различни възложители за доставка на машини и оборудване за добива и строителството. Събраните доказателства сочат, че три предприятия са координирали поведението си при участие в търговете, включително чрез съгласуване на ценови и търговски параметри. Сега страните имат 30-дневен срок да предоставят писмени възражения по предявените обвинения, както и да бъдат изслушани пред комисията. След това комисията ще се произнесе с окончателни решения. Размерът на санкциите е до 10% от оборота за предходната финансова година, като сред възможните последици е и ограничаване на правото за участие в обществени поръчки. Манипулирането на обществени поръчки е една от най-тежките форми на картел, акцентират от комисията. Следващата седмица ще бъдат обсъдени възможностите за увеличаване на възнагражденията на медицинските сестри. Това обяви министъра на здравеопазването Катя Ивкова на форум в София. Предстои тя да разговаря по въпроса с представителите на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи. Очаквам конкретни, конструктивни и устойчиви решения, които да ми предложат. Ще обсъдим всички възможни решения и след това ще ви информирам, каза още Ивкова пред журналисти днес. А на днешния 15 май отбелязваме Световния ден на кенгуру грижата. Методът има много предимства както за новороденото, така и за родителите му. Кенгуру грижата представлява контакт кожа до кожа между родител и недоносено бебе, при който детето лежи върху гърдите на майката или бащата. Този метод стабилизира жизнените показатели на новороденото, подобрява терморегулацията, кърменето и изгражда емоционална връзка, имитирайки отроба извън тялото. В България денят се координира активно от фондация Нашите недоносени деца, като методът намалява стреса при бебето, стимулира надаването на тегло, улеснява преминаването към кърмене и намалява риска от инфекция. Въпреки че е животоспасяваща практика, наложила се по целия западен свят, тя все още не е стандарт във всички неонатологични отделения у нас, за което работят от фондацията да се промени. В България около 10% от бебетата се раждат недоносени, което прави застъпничеството за правата им от изключителна важност. Рок. Зирок. Световната федерация по борба възстанови изцяло правата на национали на Русия и Беларус за състезаване с национални символи на международни турнири. Това съобщават от организацията. До момента те се бореха като неутрални атлети и постиженията им нямаха отношение до класирането по медали. Според новото решение на федерацията, химните на Русия и Беларус вече ще бъдат изпълнявани при златни медали. От началото на войната в Украйна химните на двете страни бяха заменяни от този на Международната федерация. Четирима български боксови национали влизат днес в битката за медалите от 63-то издание на Белградски победник. Турнирът в Сърбия вече е в решителната си фаза. Всяка победа гарантира минимум бронзово отличие за боксьорите ни. В категория до 51 кг Златислава Чуканова ще открие българското участие в 16 часа и 15 минути днес. Около 18 часа ще видим Викторио Илиев в категория до 65 кг, а при 75 кг-овите ще излезе Стелиан Страхилов в 22 часа. Рок. Зирок. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част от Дунавската Тракийската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина, а максималните температури в утрешния ден ще бъдат между 21 и 26 градуса. София около 22. Неделя с ориентиране и усилване на вятъра от северо-запад ще нахлува относително студен въздух.
0: Рок. Зи Рок.

0: Саундчек с Storm'и. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Storm'и и вие сте с Soundcheck Pulse Rock. Предаването, в което в края на всяка седмица винаги отделяме повече време за новата музика. А днес съм ви подготвила и една приятна среща с Севи. Часът започна с новия сингъл на The Rolling Stones, In The Stars, който от днес вече има и официален видеоклип. Може да го намерите и на сайта ни easyrock.bg. В видеото Мик Джагър, Кит Ричардс и Рони Ууд са подмладени с помощта на новите технологии. Вижте го и после ни пишете във Facebook. Любопитно ми е как ви се струва.

Lemmy Kilmister, Motorhead и God Was Never On Your Side. А точно тази песен отново е в фокуса покрай предстоящото 20-годишно юбилейно издание на албума Kiss of Death, което ще излезе на 3 юли. Новото издание ще бъде достъпно на двойна плоча, двойно CD с ремастериран звук, дори и бонус концертен запис от фестивала Lowlands през 2007 година, както и нови текстове към книжката, посветени на койния Фил Кембъл. Междувременно излезе и чисто ново текстово видео, именно към песента God Was Never On Your Side. Албумът си остава един от по-силните записи от късния период на Motorhead, а в него участват и гости като CC DeVille и Майк Инес. Новината идва и само 2 месеца след смъртта на Фил Кембъл, който си отиде през март на 64 години.

0: Сончек продължава след седмици по пътищата на Европа. Днес ми е много приятно отново в студиото да посрещна група Севини. След стотици километри, концерти и финал на първата част на турнето с участие и в Ловеч. Тук при мен са Светла Близнакова и Рали Велинов. Поводите са всъщност края на европейското турне и да разберем какво се случва по работата по новият албум. Първо, добре дошли. Как сте
1: добре заварила
0: след тази първа част от европейското турне?
1: Не сме болни, въпреки че Рали кашля. Може би е пушил доста. Добре сме, много сме заредени с енергия, с много добро настроение. Макар наистина да беше доста интензивна обиколка, почти цял месец по пътищата. Той ще си каже най-добре, понеже трябваше и да шофира. Мисля, че наистина се заредихме страшно много и даже днес, точно днес му казвах, че ми е супер странно, защото не се чувствам уморена въобще. Или се побърквам, или наистина много ни заредиха феновете.
0: Точно това ще я питам. Имаше ли го усещането най-после вкъщи или вече ви липсва пътя?
2: Имаше го като че ли за 1-2 дни и сега пак не се тръгва.
1: Да, така е. Определено свикнахме с динамиката. Цялото това пътуване беше много наситено.
2: Между другото, едва ли хората си представят каква е реалността в един такъв тур, особено при по-дългите и особено когато има, когато нещата са направени както трябва, с турмени, менеджери, букинг агенти, промоутери и така нататък, нещата са доста сложни и доста стриктни.
0: Да.
2: Не е точно това забавление, което хората може би си представят, или поне някои от тях си представят.
1: Сигурност, да. Повече прилича на казарма.
2: Буквално по 14-16 часа на ден си е от едното в другото, всичко е по час, яденето, къпането, ставането, лягането, саундчека, участията и така нататък. Така че едно такова турне е наистина изключително интензивно, времеемко, енергоемко, но пък когато човек обича това, което прави, не го усеща по този начин.
1: Може би тук е момента да кажем, че всъщност турнето беше съвместно с Hardline и Джони Джуели, които представят нов албум Shout. Това е първа част от турнето. Живот и здраве на есен трябва да продължим през ноември с още дати в Европа.
0: Отново заедно.
1: Отново заедно. Много се забавлявахме и с него група. Те са страхотни професионалисти. Всичките са италианци, което допринасяше за още по-доброто настроение.
0: Те са много близки като натура, като нас, българите.
1: Да, да, така е. Много си допадаме. Ние с тях се познаваме от години. С китариста му, пък Лука Принчота, се познаваме дори отпреди да се познаваме с Джони. Mm-hmm. Да участва в песен от втория ни албум Battle Never Ends. И въобще много, много беше готино, много топло, много динамично. Естествено, не липсваха стресови ситуации, като във всяко едно турне и пътуване, но пък някакси те остават на заден план, когато финалният вкус е добър.
0: Всъщност, така, споделете ни една по-силна реакция и преживяване, което сте имали от това пътуване. Може би реакция от публиката или разговор след концерт, някой град, момент. Нещо, което така се е запечатало като спомен.
1: Със сигурност веднага се сещам за няколко концерта, два от които бяха в Германия, мисля, че единия беше в Краков, третия, където се появиха българи в публиката и бяха дошли специално заради нас, развяваха българското знаме, беше много мило, много приятно като изненада. Аз лично много приятно се впечатлих и от немската публика, част от която се оказа, че ни следи. Mm-hmm. Имаше хора с вече подготвени с наши дискове, дори с моя солов албум. Нямам представа кога и как са го закупили, обаче беше много готино на мърча да си говорим, да ги видя, че знаят текстовете. И макар да бяха единици в тълпата, за нас беше много приятна изненада и доказателство, че всички стъпки, които правим до момента, някъде се отразяват.
2: Даже имаше хора с наши тениски, и то тениски, така, доста стари модели, т.е. хора, които явно ни следят отдавна.
1: Да.
2: Беше много уважително и стана много приятно.
0: Всъщност, колко държави обиколихте?
1: 8. 8 държави, 18
0: между 8 държави.
1: Питай ли шофьора? Да.
2: Аз съм верен последовател на господин Буги Барабата, който почина на рождения ми ден. Явно аз наследих тази тежка участ шофьор лъка. Пътува се трудничко, защото са големи разстоянията. Почти всяко участие беше в различна държава, макар че са само 8 държавите. Някои ги повтаряхме и потретвахме. И някои от разстоянията бяха по 7-800 км между две участия и буквално нямаше... Реално ние нямахме почивен ден, защото в така наречения day off се пътуваше целият ден.
0: Да.
2: И само хората, които са пътували толкова дълго, знаят, че това не е почивка.
1: Не е почивка, особено с натоварения трафик в момента, особено когато трябва да спазиш и график, т.е. ти трябва в конкретен час да бъдеш в клуба, да разтовариш. И наистина динамиката беше много, много голяма. Буквално ставаш, закусваш, пътуваш 300 км, разтоварваш, правиш саундчек, свириш, евентуално ядеш, пак и разтоварваш, пак спиш и така.
0: Да.
1: Но много, много, много динамично.
0: Усетихте ли разлики в реакциите на феновете по различните места? И кой концерт ви изненада най-силно с атмосферата си?
1: За мен Мюнхен си остава много любим град и преди когато сме били там, даже на същото място, като съпорт на Джеф Тейт, усетих също така силна реакция от публиката. Не са много готини, много заредени, макар че не мисля, че почти не мисля, че имаше място, където хората да са така, да нямат силна реакция към това, което се случва на сцената.
2: Аз бях изненадан от публиката в Лион.
1: А, да, също да.
2: За разлика от венюто, което не беше от най-приветливите, публиката беше изключително динамична, абсолютен динамит и се получи много приятно участие. Може би пък сега трябва да кажем за интересната ситуация покрай запознаването ни с
1: китариста. С китариста, да, всъщност... Това е, защото ни попита за интересни неща.
0: Да.
1: За мен лично това също си остава много, много голям акцент. Нашият китарист Иво нямаше как да пътува на това турне с нас. И се оказа, че и в България като цяло трудно се намират колеги, които да могат да пътуват за толкова дълго време. Знаеш, че не за всички музиката е професия, за жалост.
0: Да. Трябва да работите
1: нещо друго. И в един момент се оказа, че трябва вносен китарист да си вземем, както се казва.
0: И откъде си го взехте?
2: Ами, трябваше да направим внос от Англия.
1: Какъв беше, ливански происход, с френски паспорт, въобще някаква много интересна личност се оказа това момче. Yeah.
2: Но още по-смешното беше, че реално се запознахме на сцената на първото ни участие 10 минути преди началото на концерта.
1: Да. Нямахме репетиция с него.
2: Не сме имали репетиции, но пък той се оказа много добър музикант и всичко го беше...
1: Как се казва? Алекси Кори се казва. Благодарим пък на нашия колега Александър Александров, който ни го препоръча всъщност. Yeah. И се оказа много готин човек, много си допаднахме, много ни помогна. Въобще сега се включи като истински бенд мембър по време на турнето. И мисля, че се изкарахме доста добре, доста забавно беше.
0: След това обаче се върнахте тук директно в Ловеч.
1: Да, преди малко това ще я кажа, когато говорихме за публиката, че всъщност си говорихме с момчетата и с Иво, когато вече се видяхме и си бяхме заедно в състав, че от всички места, които обиколихме, просто българската публика няма равна. Ловеч ни посрещна подобаващо.
0: А не ви ли посрещна с гръмотевични бури в този ден?
1: Точно след концерта. Изчака ни да свърши шоуто и след това, да, имаше дъжд.
2: Имаше и градушка.
1: Тя беше преди нас, да.
2: Защото Ловеч е град.
1: Да.
2: Ако бяхме в някое село, ще да е селушка.
0: И от тук вече сега, накъде продължаваме, работите ли вече по-активно върху новият албум?
2: В момента сме на пералня номер 7.
1: Да, албум е на пауза за още
2: някои дни. Остават ни още 2 и се връщаме в студиото, за да продължим по работата по албума. Но да, определено трябва малко да натиснем, защото предстоят още доста дати в България, така че измежду концертите ще трябва да създаваме.
1: Да, много нямаме търпение да влезем отново в студиото, но наистина годината е динамична, така че лека по лека напредваме с албума. Сега ни очакват дати тук през юни месец в Търново, July Morning в Бургас, ще бъдем с Джони Джуели отново заедно, само че на българска земя. Това Hills of Rock, Before Hills. По-точно 23 юли. Още много дати из страната. И живот и здраве, най-сен пак малко зад
0: граница. Дали ще изненадате и публиката тогава с нещо ново за Before Hills или някои предишни предните участия, предните дни?
1: Със сигурност подготвяме нов сетлист от към интро, от към интересни връзки между парчетата. Ще представим новия сингъл Vampire Love, разбира се. Така че подготвяме специален сетлист за Хилса, да.
0: Това бяха се ви, тук в студиото на Зирок, след европейските сцени, стотиците километри, концертни емоции и поглед към това, пред което предстои. Ще следим какво се случва около новия албум и дали Before Hills няма да ни донесе някоя изненада. Продължаваме с Vampire Love и програмата на Зирок.
1: Благодарим.

0: Какво е анжамбман?
1: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
2: А луната може ли да удари земята?
3: Различни въпроси вълнуват различните поколения. Но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатна.
6: Рок. Зи Рок.

А сега продължаваме с нещо чисто ново от Anthrax. Траш легендите официално се завръщат с първата си нова песен от повече от 10 години. Сингълът се казва It's for the Kids. It's for the Kids и е първи вкус от предстоящият албум Cursum Perficio на латински, така че не съм много сигурна дали правилно го произнасям. Очакваме го през септември и това ще бъде първи студиен албум на Anthrax след For All Kings от 2016 година. А според Чарли Бенанте, новият материал носи много силна нью-йоркска атмосфера и различен характер във всяка песен. Самото заглавие е от надпис на вратата на къщата на Мерилин Монро, който Anthrax са забелязали в документален филм. Означава пътят ми приключи, но музикантите уточняват, че в техния случай не става дума за край на групата, а по-скоро за равносметка след десетилетия музика, турнета и истории зад гърба им. И още нещо важно, съвсем скоро Anthrax тръгват на голямо турне с Iron Maiden за част от концертните им, една от спирките и стадион Васил Левски в София на 26 май. А сега да чуем It's for the Kids, новият сингъл на Anthrax.

И както обещах, продължаваме с още нова музика. Five Finger Death Punch споделиха нов сингъл. Песента Eye of the Storm. Първи сингъл от предстоящият им 10-ти студиен албум. Според Zoltan Battery, новият материал звучи по-тежко и по-агресивно от последните им записи, но в същото време носи и по-кинематографична атмосфера. Групата е работила по албума близо 3 години, като първоначално е имала почти 30 идеи за песни, а в един момент музикантите дори са обсъждали вариант за двоен албум. Новият запис идва и в специален момент за бандата, тъй като това се пада 10-ти студиен албум, но съвпада и с 20 години от създаването на Five Finger Death Punch, чуйте сега Eye of the Storm.

Следващата нова песен от Beartooth. Те се завръщат с шестия си студиен албум Pure Ecstasy, който ще излезе на 28 август. След сингъл Free, който чухме преди време, групата вече представи и заглавното парче от албума. Доста по-тежко и мрачно като атмосфера, с препратки към по-ранния период на Beartooth. Според Caleb Shomo, новият албум е най-честното изображение на душата му, а самата музика минава между страх, напрежение и опити за намиране на светлина в целия хаос. Pure Ecstasy ще бъде и първият албум на групата с новият лейбъл, с който са подписали договор, Fearless Records. Слушаме сега и заглавното парче.

утвърдихме звука и продължаваме в този стил, защото ще чуем новият сингъл на Periphery, Heaven on High, нов материал от албума A Pale White Dot, който излезе днес. По думите на групата, албумът е изграден около темата за самотата, но не като абстрактна идея, а като нещо лично и много човешко. Ако познавате Periphery, знаете, че при тях винаги има контраст между сложни прогресив метал структури, тежки рифове и по-мелодични емоционални моменти. Heaven on High определено върви точно в тази посока. И още нещо важно, което да акцентирам, Periphery ще видим и в София това лято на 1 август, заедно с Within Destruction. Ето песен, която ще очакваме да чуем наживо.

0: Това беше саундчек за днес. Благодаря ви, че прекарахме този хубав петъчен следобед заедно. Нова музика, много предстоящи концерти и още повече поводи да чакаме лятото. Аз съм Сторми, останете с Z-Rock и си направете един много хубав и шумен уикенд.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. За утре 16 май, събота, Националния институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за интензивни валежи с гръмотевици в 12 области от северо-западна, западна, юго-западна и част от Южна България. Очакваните количества на валежите са между 20 и 35 литра на квадратен метър, а причината е средиземноморски циклон, който ще определя времето в страната през следващите дни. Валежите ще започнат следобедните часове на утрешния ден от юго-запад. Остава и опасността от градушки. Земеделски производители от Гърция се опитаха да затворят граничния преход Кулата Промахон пеша. Тежко въоръжени полицаи обаче не им позволиха. При сблъсъка между фермери и полиция са били обгазени няколко души, включително телевизионни екипи от Гърция, предава БНТ. До ситуацията се е стигнала, след като фермерите са се отправили към границата с лични автомобили, а по време на срещата си по-рано днес протестиращите са заявили, че искат символично да отидат до границата, а не да я затварят. Не искали да пречат на туристите. От полицията обаче са категорични, че селскостопанска техника няма да достигне до граничните пунктове. А у нас, в столицата и на над 20 точки в цялата страна, се очаква мащабен мотористски протест срещу повишението в цените на задължителната гражданска отговорност. Очаква се редица точки по пътно-транспортната мрежа у нас да бъдат затворени. За 18 часа е насрочен и протестът в центъра на София на площад Княз Александър Батенберг. След свалянето на охраната на Борисов и Пеевски, вътрешният министър заяви, че условията за ползване на охрана ще бъдат еднакви за всички. Демерджиев очаква и доклад от директора на Главна дирекция Национална полиция по случая Петрохан, като заяви, че има нови данни, но не може към момента да ги коментира. Но след масовото сбиване на Гердьов ден в Габрово и създалото се напрежение в социалните мрежи и протестите за по-строги мерки за сигурност в града, вътрешният министър изтъкна, че са взети всички необходими мерки за осигуряване на сигурността в Габрово. А по време на блицконтрола в парламента днес лидера на Възраждане Костадин Костадинов обвини новото ръководство на Народното събрание, че е скрило премиера Румен Радев и те не са получили отговор на въпроса кога американските самолети ще бъдат изтеглени от летище Васил Левски в София. На този фон американският държавен секретар Марко Рубио похвали България, че оказва подкрепа за операция Епична ярост, което е кодовото име на мащабната съвместна военна операция на САЩ и Израел срещу Иран, която започна на 28 февруари. В интервю за Fox News Рубио коментира отношенията на администрацията на Тръмп със съюзниците в НАТО, като според него основната причина Алиансът да е полезен на САЩ е достъпът им до военни бази в Европа, които могат да бъдат използвани при кризи в Близкия изток и Африка. Българските власти още не са коментирали темата. И на музикална вълна Дара с песента си Бангаранга триумфира с нощи на сцената на Евровизия, като класира страната ни за големия финал в събота. След снощното си изпълнение тя влезе в топ 10 на евентуалните победители според букмейкерите. Финалът във Виена утре от 22 часа. Рок. Зирок. Наставникът на Левски Хулио Веласкес изрази недоволството си от съдийските решения в последния матч срещу Лудогорец и заяви, че фактори извън терена са лишили отбора му от резултат срещу Лудогорец. Испанският специалист визира отмененото попадение при загубата с 0-1 на Герен. Веласкес подчерта, че неговият тим ще излезе максимално мобилизиран за предстоящото дерби с ЦСКА от първата лига утре и независимо от спечелената титла, отборът няма да подцени вечното дерби, каза треньорът на пресконференция днес. Излизаме за победа с нашите оръжия, категоричен е той. По отношение на съперника Веласкес отбеляза, че очаква различен двубой заради предстоящия финал на червените. Те имат много варианти в състава и не знам на кой ще разчитат, но знам как ще изглеждат като отбор, коментира той. Испанецът обърна внимание и на финансовия фактор в българския футбол. Ясно е за всички, че ЦСКА и Лудогорец разполагат с изключителни бюджети. Въпреки това уважавам всички съперници в топ 4, заяви Веласкес. Той добави още, че е доволен от представянето на своя състав през сезона и не смята, че моментът е подходящ за разговори относно селекцията, като акцентира върху професионализма и постоянството на играчите си преди последното дерби за кампанията. Двубоят от 35-я кръг на първата лига между Левски и ЦСКА е утре 16 часа.
0: Рок. Зирок.
1: Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част от Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина, а максималните температури в утрешния ден ще бъдат между 21 и 26 градуса. София около 22. Неделя с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува относително студен въздух.
0: Рок. Зи Рок.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Рок

0: Z-Rock. Добър вечер, новините представя Огнян Гончев. България се класира на финала на Евровизия 2026 с песента Бангаранга. С нощи Дара даде старт на музикалната надпревара, като излезе първа на сцената във втората полуфинална вечер на песения конкурс, който тази година се провежда във Виена и постави силно начало на шоуто. След енергичното си представене, Дара заслужено намери място сред финалистите, които ще се борят за победата утре вечер от 22 часа наше време. Може да го проследите пряко по БНТ. Припомня, че зрителите, които се намират в България, не могат да гласуват за българската песен. Това обаче могат да направят стотиците хиляди българи, които живеят или пребивават извън пределите на страната. Тази сутрин стана ясно, че Бангаранга ще бъде под номер 12 на финала на Евровизия утре вечер. За утрешния 16 май синоптиците обявиха жълт код за интензивни валежи с грамотевици в 12 области от северо-западна, западна, югозападна и част от южна България. Очакваните количества на валежите са между 20 и 35 литра на квадратен метър. Валежите се очаква да започнат от югозапад, остава и опасността от градушки. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховка гражданска отговорност, се провежда в цялата страна днес. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. В София протестът е насрочен за този час на площад Княз Александър I Батенберг, където се очаква временно да бъде ограничено движението. Абсолютно недопустимо е мотоциклистите да плащат целогодишно. Това заяви от своя страна и във Варна и омбудсманът Велислава Делчева, която декларира подкрепата си преди днешния протест на мотористи в цялата страна. В акция през вчерашния ден, свързана с така наречената имотна мафия, са задържани 9 души, част от които вече имат подигнати обвинения. Това заяви директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи, главен комисар Любомир Николов, на брифинг във връзка с досъдебното производство, свързано с имотна измама. По-рано днес няколко министри от кабинета Радев отговаряха на депутатски въпроси в парламента по актуални въпроси в държавата за имотната мафия. Вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че тази акция едва сега започва и стъпва, че става дума за сериозна схема за десетки милиони евро, която по думите му се развивала необезпокоявано и то в продължение на много време. А МВР обмисля мерки и ще се опита да осигурят надежден начин чрез взаимодействие с други институции, съответната апаратура да констатира източници на висока музика и да ги отнемат на място. Това заяви Демерджиев, цитиран от БТА в отговор на въпрос за масовия бой на Гергьов ден в Габрово. Набелязали сме мерки от 13 май, тече е специализирана полицейска операция, която включва и противодействие на така наречената битова престъпност, посочи и министърът. Той допълни, че активно ще се използват жандармерията за контролиране на реда и сигурността в проблемни територии, а не единствено за противодействие, когато има протести. През април 2026 година месечната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени, е 1,8 на 100, а годишната 6,8%. Инфлацията от началото на годината е 3,7 на 100. Това съобщиха днес от националната статистика. Данните на НСИ показват още, че натрупаната инфлация за последните 5 години, измерена чрез индекса на потребителските цени, достига 44,5%.
1: Рок. Z-Rock.
0: Привържениците на ЦСКА ще имат възможност да си закупят билети за част от сектора на стадион Васил Левски за финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив следващата седмица в сряда. Това стана ясно днес след среща между представители на двата отбора, професионалната футболна лига и полицията. Братята Симеон и Алекс Николови ще играят заедно в Кучина, Лубеч и Витанова през новия сезон. Това обяви в интервю баща им Владимир Николов. В момента Симеон Николов завършва сезона в руския Локомотив Новосибирск, където треньор е Пламен Константинов, 208 см-ният разпределител е на полуфинал за Купата на Русия, където утре ще играе с шампиона Динамо Москва. Лубе и Алекс Николов пък стигнаха до битката за титлата в Италия, където отстъпиха на Перуджа, а Алекс Николов сега играе за иранския Фуат Сирджан на финалната фаза на азиатската шампионска лига по волейбол.
1: Рок. Z-Rock.
0: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над югозападна България, но ще е без валежи. В източната част на страната ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури тази нощ ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад, югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни времена интензивни валежи с гръмотевици. Вятър от юг югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слабо стане вятърът само в западната част на Дунавската ревна и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат в интервала между 21 и 26 градуса.
1: Рок. Зи Рок.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Рок. Зи Рок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок. There's a soul of God weighed on my shoulders all up.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Радиото има особен начин да участва в музиката. То не пише песните, не избира акорди и не влиза в студиото като отделен музикант, но създава среда, в която песента трябва да се държи по определен начин. В клуба тя може да се разгърне по-бавно. На концерт може да започне с дълго въведение, да се разшири чрез соло или да промени темпото според публиката. В ефира обаче песента попада

0: Една песен, която трябва да живее в ефир, трябва бързо да създаде ориентир. Началото трябва да въвежда слушателя без да разчита, че той вече е подготвен. Припевът трябва да носи разпознаваемост. Вокалът трябва да излиза достатъчно ясно, за да не се изгуби между шума на деня, колата, кухнята или работното място. Радиото често не среща публиката в тишина. Той е посреща в движение. Затова песента, която влиза в него, започва да мисли и за тази разсеяна среда. При рока това е особено важно, защото жанрът носи естествена склонност към разширяване. Рифът може да се повтаря, докато придобие тежест. Солото може да отвори нова територия, а групата може да остави песента да диша по начин, който работи отлично на сцена, но не винаги работи в ефир. Радиото не унищожава тези възможности, но ги подлага на натиск. То пита, колко бързо може песента да покаже характера си? Колко време и трябва, за да стане разпознаваема? Коя част ще остане в паметта след първо слушане? Това са въпроси на формат, но те постепенно се превръщат и във въпроси на композиция. Така се появява и различно мислене за песента. Вече не е достатъчно тя просто да бъде силна като изпълнение. Тя трябва да има форма, която може да премине през ефира. Началният риф, първият вокален ред, мястото на припева и продължителността на инструменталната част започва да имат друго значение. Една песен може да остане рок песен и пак да бъде съобразена с радио. Това съобразяване не е автоматично предателство. Понякога именно то кара групата да изчисти излишното, да намери по-силен център и да превърне енергията в по-ясна форма. Когато радиото стане прекалено силен критерий, песента може да започне да се пише към очакваното място в ефира, вместо към собствената си вътрешна логика. Тогава припевът вече не идва, защото музиканта го изисква, а защото форматът го очаква. Дължината не се определя от напрежението на песента, а от удобството на програмата. Разпознаваемостта започва да се цени повече от характерността. Това е моментът, в който радиото не просто помага на песента да стигне до слушателите, а започва да оформя самата представа каква трябва да бъде песента. И все пак, радиото не бива да се мисли само като ограничение. В най-добрия случай то дисциплинира. Кара музикантите да формулират по-ясно това, което иначе може да остане разлято. Много силни рок песни имат именно такава плътност. Започват с ясен жест, развиват се без излишно разпиляване и оставят след себе си припев или риф, които се помнят. Радиото не създава тази сила само, но постави условие тя да бъде концентрирана. Затова участието на радиото в историята на рока не е просто въпрос на излъчване. То е въпрос на форма. Ефирът превръща песента в събитие с ограничено време, в което всичко трябва да стане достатъчно бързо и достатъчно ясно. Рокът може да устои на това, когато не губи вътрешното си напрежение. Тогава радиото не го намалява, а го събира в по-точен удар. Но ако този удар започне да се мисли само като удобен продукт за програмата, песента вече не говори от себе си. Тя говори от формата, която се и поиска.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми и вие сте с Soundcheck Pulse Rock. Предаването, в което в края на всяка седмица винаги отделяме повече време за новата музика. А днес съм ви подготвила и една приятна среща с Севи. Часът започна с новия сингъл на The Rolling Stones, In The Stars, който от днес вече има и официален видеоклип. Може да го намерите и на сайта ни easyrock.bg. В видеото Мик Джагър, Кит Ричардс и Рони Уд са подмладени с помощта на новите технологии. Вижте го и после ни пишете във Facebook. Любопитно ми е как ви се струва.

Леми Килмистър, Motorhead и God Was Never On Your Side. А точно тази песен отново е в фокуса покрай предстоящото 20-годишно юбилейно издание на албума Kiss of Death, което ще излезе на 3 юли. Новото издание ще бъде достъпно на двойна плоча, двойно CD с ремастериран звук, дори и бонус концертен запис от фестивала Lowlands през 2007 година, както и нови текстове към книжката, посветени на койния Фил Кембъл. Междувременно излезе и чисто ново текстово видео, именно към песента God Was Never On Your Side. Албумът си остава един от по-силните записи от късния период на Motorhead, а в него участват и гости като CC DeVille и Майк Инес. Новината идва и само 2 месеца след смъртта на Фил Кембъл, който си отиде през март на 64 години.

0: Сончек продължава след седмици по пътищата на Европа. Днес ми е много приятно отново в студиото да посрещна група Севи. След стотици километри, концерти и финал на първата част на турнето с участие и в Ловеч. Тук при мен са Светла Близнакова и Рали Велинов. Поводите са всъщност края на европейското турне и да разберем какво се случва с работата по новият албум. Първо, добре дошли. Как сте
1: заварила
0: тази първа част от европейското турне?
1: Не сме болни, въпреки че Рали кашля. Може би е пушил доста. Добре сме, много сме заредени с енергия, с много добро настроение. Макар наистина да беше доста интензивна обиколка, почти цял месец по пътищата, той ще си каже най-добре, понеже трябваше и да шофира. Мисля, че наистина се заредихме страшно много и даже днес, точно днес му казвах, че ми е супер странно, защото не се чувствам уморена въобще. Или се побърквам, или наистина много ни заредиха феновете.
0: Точно това ще я питам. Имаше ли го усещането най-после вкъщи или вече ви липсва пътя?
2: Имаше го като че ли за 1-2 дни и сега пак не се тръгва.
1: Да, така е. Определено свикнахме с динамиката. Цялото това пътуване беше много наситено.
2: Между другото, едва ли хората си представят каква е реалността в един такъв тур, особено при по-дългите и особено когато има, когато нещата са направени както трябва с турмени менеджери, букинг агенти, промоутери и така нататък. Нещата са доста сложни и доста стриктни.
0: Да.
2: Не е точно това забавление, което хората може би си представят, или поне някои от тях си представят.
1: За сигурност, да. Повече прилича на казарма.
2: Буквално по 14-16 часа на ден си е от едното в другото. Всичко е по час. Яденето, къпането, ставането, лягането, самочека, участията и така нататък. Така че едно такова турне е наистина изключително интензивно, времеемко, енергоемко, но пък когато човек обича това, което прави, не го усеща по този начин.
1: Може би тук е момента да кажем, че всъщност турнето беше съвместно с Hardline и Джони Джуели, които представят нов албум Shout. Това е първа част от турнето. Живот и здраве на есен, трябва да продължим през ноември с още дати в Европа.
0: Отново заедно.
1: Отново заедно. Много се забавлявахме и с него. Група, те са страхотни професионалисти, всичките са италианци, което допринасяше за още по-доброто настроение.
0: Те са много близки като натура, като нас, българите.
1: Да, да, така е. Много си допадаме. Ние с тях се познаваме от години. С китариста му, пък Лука Принчота, се познаваме дори от преди да се познаваме с Джони, да участва в песен от втория ни албум Battle Never Ends. И въобще много, много беше готино, много топло, много динамично. Естествено, не липсваха стресови ситуации, като във всяко едно турне и пътуване, но пък някакси те остават на заден план, когато финалния вкус е добър.
0: Всъщност, така, споделете ни една по-силна реакция и преживяване, което сте имали от това пътуване. Може би реакция от публиката или разговор след концерт, някой град, момент. Нещо, което така се е запечатало като спомен.
1: Със сигурност веднага се сещам за няколко концерта. Два от които бяха в Германия. Мисля, че един беше в Краков. Третия, където се появиха българи в публиката и бяха дошли специално заради нас, развяваха българското знаме. Беше много мило, много приятно като изненада. Аз лично много приятно се впечатлих и от немската публика, която, част от която се оказа, че ни следи. Имаше хора с вече подготвени с наши дискове, дори с моя солов албум. Нямам представа кога и как са го закупили, обаче беше много готино на мърча да си говорим, да ги видя, че знаят текстовете. И макар да бяха единици в тълпата, за нас беше много приятна изненада и доказателство, че всички стъпки, които правим до момента, някъде се отразяват.
2: Даже имаше хора с наши тениски. И то тениски, така, доста стари модели, т.е. хора, които явно ни следят отдавна.
1: Да.
2: Беше много уважително и стана много приятно.
0: Всъщност, колко държави обиколихте?
1: 8.
0: 8.
1: 8 държави, 18
0: концерта. 8 държави.
1: Питай ли шофьора?
0: Да.
2: Аз съм верен последовател на господин Буги Барабата, който почина на рождения ми ден. Явно аз наследих тази тежка участ шофьор лъка. Пътува се трудничко, защото са големи разстоянията. Почти всяко участие беше в различна държава, макар че са само 8 държавите. Някои ги повтаряхме и потретвахме. И някои от разстоянията бяха по 7-800 км между две участия и буквално нямаше... Реално ние нямахме почиване, защото в така наречения day off се пътуваше целият ден.
1: Да.
2: И само хората, които са пътували толкова дълго, знаят, че това не е почивка.
1: Не е почивка, особено с натоварния трафик в момента, особено когато трябва да спазиш и график, т.е. ти трябва в конкретен час да бъдеш в клуба, да разтовариш. И наистина динамиката беше много, много голяма. Буквално ставаш, закусваш, пътуваш 300 км, разтоварваш, правиш саундчек, свириш, евентуално ядеш, пак и разтоварваш, пак спиш и така.
0: Да.
1: Но много, много, много динамично.
0: Усетихте ли разлики в реакциите на феновете по различните места? И кой концерт ви изненада най-силно с атмосферата си?
1: За мен Мюнхен си остава много любим град и преди когато сме били там, даже на същото място като съпорт на Джеф Тейт, усетих също така силна реакция от публиката. Не са много готини, много заредени, макар че не мисля, че почти не мисля, че имаше място, където хората да са така, да нямат силна реакция към това, което се случва на сцената.
2: Аз бях изненадан от публиката в Лион.
1: А, да, също да.
2: За разлика от венюто, което не беше от най-приветливите, публиката беше изключително динамична, абсолютен динамит и се получи много приятно участие. Може би пък сега трябва да кажем за интересната ситуация покрай запознаването ни с
1: китариста. С китариста, да, всъщност... Това, защото ни попита за интересни неща.
0: Да.
1: За мен лично това също си остава много, много голям акцент. Нашият китарист Иво нямаше как да пътува на това турне с нас. И се оказа, че и в България като цяло трудно се намират колеги, които да могат да пътуват за толкова дълго време. Знаеш, че не за всички музиката е професия, за жалост.
0: Да. Трябва да работите
1: нещо друго. И в един момент се оказа, че трябва вносен китарист да си вземем, както се казва.
0: И откъде си го взехте?
2: Ами, трябваше да направим внос от Англия.
1: Какъв беше, ливански произход, с френски паспорт, въобще някаква много интересна личност се оказа това момче.
0: Да.
2: Но още по-смешното беше, че реално се запознахме на сцената на първото ни участие 10 минути преди началото на концерта.
1: Да. Нямахме репетиция с него.
2: Не сме имали репетиции, но пък той се оказа много добър музикант и всичко го беше...
1: Как се казва? Алекси Кори се казва. Благодарим пък на нашия колега Александър Александров, който ни го препоръча всъщност. Да. И се оказа много готин човек, много си допаднахме, много ни помогна. Въобще СКА се включи като истински бенд мембър по време на турнето и мисля, че си изкарахме доста добре, доста забавно беше.
0: След това обаче се върнахте тук директно в Ловеч.
1: Да, преди малко това ще я кажа, когато говорихме за публиката, че всъщност си говорихме с момчетата и с Иво, когато вече се видяхме и си бяхме заедно в състав, че от всички места, които обиколихме, просто българската публика няма равна. Ловеч ни посрещна подобаващо.
0: А не ви ли посрещна из гръмотевични бури в този ден?
1: Точно след концерта. Изчака ни да свърши шоуто и след това, да, имаше дъжд.
2: Имаше и градушка.
1: Тя беше преди нас, да.
2: Защото Ловеч е град.
1: Да.
2: Ако бяхме в някое село, ще да е селушка.
0: И от тук вече сега, накъде продължаваме, работите ли вече по-активно върху новият албум?
2: В момента сме на пералня номер 7.
1: Да, албум е на пауза за още
2: няколко дни. Остават ни още 2 и се връщаме в студиото, за да продължим по работата по албума. Но да, определено трябва малко да натиснем, защото предстоят още доста дати в България, така че измежду концертите ще трябва да създаваме.
1: Да, много нямаме търпение да влезем отново в студиото, но наистина годината е динамична, така че лека по лека напредваме с албума. Сега ни очакват дати тук през юни месец в Търново, July Morning в Бургас, ще бъдем с Джони Джуели отново заедно, само че на българска земя. Това Hills of Rock, Before Hills. По-точно 23 юли. Още много дати из страната. И живот и здраве най-сен пак малко зад
0: граница. Ще изненадате и публиката тогава с нещо ново за Before Hills или някой предишни предните участия, предните дни?
1: Със сигурност подготвяме нов сетлист от към интро, от към интересни връзки между парчетата. Ще представим новия сингъл Vampire Love, разбира се. Така че подготвяме специален сетлист за Хилса, да.
0: Това бяха се ви, тук в студиото на Зирок, след европейските сцени, стотиците километри, концертни емоции и поглед към това, което предстои. Ще следим какво се случва около новия албум и дали Before Hills няма да ни донесе някоя изненада. Продължаваме с Vampire Love, yes, и програмата на Зирок.
1: Благодарим.

0: Какво е анжамбман?
1: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
2: А луната може ли да удари земята?
3: Различни въпроси вълнуват различните поколения. Но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Рок. Зи Рок.

А сега продължаваме с нещо чисто ново от Anthrax. Траш легендите официално се завръщат с първата си нова песен от повече от 10 години. Сингълът се казва It's for the Kids, It's for the Kids и е първи вкус от предстоящият албум Cursum Perficio на латински, така че не съм много сигурна дали правилно го произнасям. Очакваме го през септември. Това ще бъде първи студиен албум на Anthrax след For All Kings от 2016 година. А според Чарли Бенанте, новият материал носи много силна нью-йоркска атмосфера и различен характер във всяка песен. Самото заглавие е от надпис на вратата на къщата на Мерилин Монро, който Anthrax са забелязали в документален филм. Означава пътят ми приключи, но музикантите уточняват, че в техния случай не става дума за край на групата, а по-скоро за равносметка след десетилетия музика, турнета и истории зад гърба им. И още нещо важно, съвсем скоро Anthrax тръгват на голямо турне с Iron Maiden за част от концертните им, една от спирките и стадион Васил Левски в София на 26 май. А сега да чуем It's for the Kids, новият сингъл на Anthrax.

И както обещах, продължаваме с още нова музика. Five Finger Death Punch споделиха нов сингъл. Песента Eye of the Storm. Първи сингъл от предстоящия им 10-ти студиен албум. Според Zoltan Battery, новият материал звучи по-тежко и по-агресивно от последните им записи, но в същото време носи и по-кинематографична атмосфера. Групата е работила по албума близо 3 години, като първоначално е имала почти 30 идеи за песни, а в един момент музикантите дори са обсъждали вариант за двоен албум. Новият запис идва и в специален момент за бандата, тъй като това се пада 10-ти студиен албум, но съвпада и с 20 години от създаването на Five Finger Death Punch, чуйте сега Eye of the Storm.

следващата нова песен от Beartooth. Те се завръщат с шестия си студиен албум Pure Ecstasy, който ще излезе на 28 август. След сингъл Free, който чухме преди време, групата вече представи и заглавното парче от албума. Доста по-тежко и мрачно като атмосфера, с препратки към по-ранния период на Beartooth. Според Кейлъб Шомо, новият албум е най-честното изображение на душата му, а самата музика минава между страх, напрежение и опити за намиране на светлина в целия хаос. Pure Ecstasy ще бъде и първият албум на групата с новият лейбъл, с който са подписали договор, Fearless Records. Слушаме сега и заглавното парче.

утвърдихме звука и продължаваме в този стил, защото ще чуем новият сингъл на Periphery, Heaven on High, нов материал от албума A Pale White Dot, който излезе днес. По думите на групата, албумът е изграден около темата за самотата, но не като абстрактна идея, а като нещо лично и много човешко. Ако познавате Periphery, знаете, че при тях винаги има контраст между сложни прогресив метал структури, тежки рифове и по-мелодични емоционални моменти. Heaven on High определено върви точно в тази посока. И още нещо важно, което да акцентирам, Periphery ще видим и в София това лято на 1 август, заедно с Within Destruction. Ето песен, която ще очакваме да чуем наживо.

0: Това беше саундчек за днес. Благодаря ви, че прекарахме този хубав петъчен следобед заедно. Нова музика, много предстоящи концерти и още повече поводи да чакаме лятото. Аз съм Сторми, останете с Z-Rock и си направете един много хубав и шумен уикенд.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зир.